Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. En person som ble hentet med luftambulanse etter en trafikkulykke i Vinje i Telemark i går, bekreftet omkommet, det sier politiet. Pårørende varslet. Totalt 2 biler og 3 personer var involvert. Politiet jobber videre med nødvendige prøver fra siktede, og arbeidet på stedet ved E134 var langvarig og holdt veien stengt gjennom gårdagen. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalen også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalen også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
5: Du lytter nå til Radio Bø.
6: Bingo-studio, vær så god.
7: Jeg har bingo på 81.
6: Har du bingo på 81?
7: Ja.
6: Ja, da vet du vel kanskje...
7: Nei!
6: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
7: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipe spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipe spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipe spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbehør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 0300.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
5: Bingo-studio, vær så god.
6: Jeg har bingo på 81.
5: Har du bingo på 81?
6: Ja.
5: Ja, da vet du vel kanskje...
6: Nei!
5: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
6: Ja, jeg er jo her. Jeg er så skjelven.
7: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vy opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det blir ingen Norge-trening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til kvart over fire. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke i New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til kvart over fire. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuva, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke i New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Paul McCartney og Michael Jackson, Say, Say, Say, åpner musikalsk formiddagen på Radio Bø. Det er en ny uke. Vi skriver mandag 21. september, og her er det Ted Ivar Paulsen som står i studio fram til klokka 13. Men jeg er jo ikke helt alene. I studio 2, der er jo Emily Horn på plass. Akkurat nå sitter hun og tar imot telefoner på våres bokstavsuperkonkurranse, som vi akkurat har fått ut på Facebook-siden. Så hun er litt opptatt med det. Vi skal få hun, Emily, på lufta, også når det gjelder konkurransen sånn etter hvert, litt detaljer rundt den, og andre sånn, ja, litt småsnack som vi skal snakke med hun om utover de her to timene. Her er litt av det vi har på kjøreplan. Ja, Framsikt har pusset opp hovedkontoret i Bø. Vi skal direkte inn ifra nyåpninga om noen få minutter. På lørdag så åpner kultur- og likestillingsminister Lubna Jafri det nye skreisenteret i Kabelvåg. Etter mange år med planlegging og en prislapp på 583 millioner kroner ser senteret offisielt åpnet. I Rorbua-show så inviterer han Sindre Olav Fredriksen en knippe gjester på besøk på scenen for å fortelle skrøner, anekdoter, vitser og drivende gode historier til hverandre og publikum. Fredag så blir det Rorbua-show på Hurtigrutens hus. Og i november så åpner strekningen Siggefjordtunnelen Kanstadbotn på Hålogalandsveien, der en sentral del av åpningen er Brattfjelltunnelen. Ja, du skal få høre litt om framdriften når det gjelder Hålogalandsveien i dagens sending. Det er litt av det vi har altså på menyen. Vi er godt i gang. Og først så skal vi til politiet i Nordland, som forteller at en bilfører er anmeldt etter en trafikkontroll i Vesterålsgata i Sortland natt til lørdag. Politiet opplyser at føreren ble kontrollert for lav promille. Bevissikring ble gjennomført, og politiet har opprettet sak. En bilfører fikk natt til lørdag førerkortet beslaglagt etter uaktsom kjøring i Sortland sentrum. Ifølge politiet fremprovosert føreren skrens med bilen på en parkeringsplass. Politiet har opprettet sak etter hendelsen. Politiet rykket natt til søndag ut til Malmen i Narvik sentrum etter melding om en overstadig beruset gjest. Personen var blitt kastet ut, men ville ikke forlate stedet. Politiet bistod og bortvist vedkommende fra sentrum frem til klokka 8 søndag morgen. Politiet sier at det blir ingen videre oppfølging fra politiet. Politiet gjennomførte søndag formiddag en trafikkontroll på E10 ved Skullbru i Vestågøy. Kontrollen hadde fokus på rus og førerkort. Totalt 45 førere ble kontrollert, og politiet meldte at det ikke ble gitt noen reaksjoner. Nødetatene rykket søndag ettermiddag ut etter at en motorsyklist velta i rundkjøring på Leknes i Vestågøy. Ifølge politiet fremstod føreren ikke som alvorlig skadet. Søndag ettermiddag rykket nødetatene ut til en trafikkulykke på Tussan i Vestågøy. En personbil og en ambulanse var involvert i det politiet beskriver som en mulig møteulykke. Totalt 4 personer var involvert, og de 2 som satt i personbilen ble fraktet til sykehus med ukjent skadegrad. Veien ble først stengt, før trafikken senere ble dirigert forbi ulykkestedet. Det ble store materielle skader på både personbilen og ambulansen. Politiet har opprettet sak og skal etterforske årsaken til denne ulykka. Det er foreløpig ikke gjort beslag av førerkort.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Ja, så skal vi over til mandagsvær i Nordland. Det blir nordvestlig frisk bris, i kveld vestlig bris. Det blir skyet, regn og regnbyger, noe minkende bygeaktivitet utover ettermiddagen. I Troms nordvestlig periodevis frisk bris, i kveld vestlig bris. Det blir en skyet værtype. Det blir regn og regnbyger, noe minkende bygeaktivitet i kveld. Og i morgen tirsdag så skal Nordland få øking til sørlig liten kuling på kysten. Fra midt på dagen stiv kuling på kysten. Sterk kuling i Lofoten. Sent om kveld minkende Sent om kvelden minkene til sørvestlig liten kuling. Det blir skyet. Opphold først på dagen, fra formiddagen regn i sør, fra om ettermiddagen også i nord. Troms får sørvestlig bris, natte tirsdag spredte regnbyger. Utover tirsdag sørlig frisk bris, delvis skyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen sørlig liten kuling utsatte plasser, etter hvert litt regn først i sør. Ja, litt sånn høstlig vær på gang i morgen i Nordland og Troms. Ja, så temperaturen ifra Yr klokka 11 i dag, og da har vi Andenes og Bø. Ja, og Evenes Lufthavn og Narvik, alle der med 10 grader. Så går vi videre til Stokmarknes Lufthavn med 9 grader. Og så er det tilbake med 10 grader for Sortland, Rotvær Lødingen, Solvær Lufthavn Helle, Hamarøy Innhavet og Myre i Øksnes. Og så tar vi med Leknes Lufthavn som hadde 11 grader i formiddag klokka 11.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS og Myre.
0: Og da tar vi oss en tur ut i trafikken på E10 mellom Kåringen i Lødingen og Feskfjorden. I Kjeldsund ser veien fortsatt stengt i korte perioder på grunn av veiarbeid. Stengingen den gjelder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om store forsinkelser. Det kan normalt dreie seg om mellom 15 minutter og en time. Arbeidet beregner å pågå frem til den 30. september. Så har vi fylkesvei 821 på Myre i Øksnes, som stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien stengt hele døgnet, og det skiltet omkjøring. Statens vegvesen opplyser at forsinkelsene normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen beregnet var til og med den 30. september. Det var altså fylkesvei 821 på Myre i Øksnes. Fylkesvei 7624 mellom Barstrand og Indre Barstrand i Vågan stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien stengt i begge retninger mellom klokka 7 og 19, og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Nødetatene kan passere med lys og lyd. Og dette arbeidet beregnet å pågå til og med tirsdag denne uka. Så skal vi ta med at Brattli-tunnel i Narvik er stengt på grunn av veiarbeid frem til 25. september. Det er ledebil mellom klokka 18 og 21 og manuell dirigering. Der er gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør klokka 22.

0: Mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Tunnelen er stengt mellom 23 og 06.00 med et gjennomslepp klokka 2 på natta. Og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på over en time i forbindelse med dette arbeidet. Og dette arbeidet i Napp-strømtunnelen på E10, det, ja, i hvert fall denne meldingen her, inntil det kommer noen oppdateringer, så gjelder den faktisk frem til den 15. desember. Så det blir å ta en stund fortsatt dette arbeidet på E10 gjennom Napp-strømtunnelen. Har du noe meld fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, tips oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Sortland Camping og Motel. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
1: Ring 76 11 03 00.
3: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp?
4: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
5: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

Bare vaktmester Løn, som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: det var litt rumba med Gunn, 1, 2, 3, de derre. Bedriften Framsikt har pusset opp hovedkontoret sitt i Bø, og akkurat nå så pågår det nyåpning hos Framsikt. Og der har vi vår reporter, han Anders Jonsen, på plass, og du sitter i flotte nye lokaler, regner jeg med, Anders.
1: Det gjør jeg. Vi har nettopp holdt på i omvisning rundt om her, og så du sier, her er virkelig blitt flott og nytt. Det lukter nytt, og det ser nytt ut, og folk går rundt og smiler, og virker veldig fornøyd. Akkurat nå har vi med oss Åsa Elvik. Hun er assisterende daglig leder, og så er hun CFO, som på norsk betyr økonomisk ansvarlig. Stemmer ikke det, Åsa? Gratulerer med nyåpning.
2: Tusen takk.
1: Ja, jeg tror du skal få begynne med å si litt om hva Framsikt er. Det er sikkert ikke alle lytterne så helt sikker på hva det er. Fortell litt om firmaet og hva dere driver med.
2: Ja, vi er en bedrift som har hovedkontor her i Bø, og vi leverer et skybasert system for helhetlig virksomhetsstyring i norske kommuner og fylkeskommuner. Så det betyr at det er bra mange av norske landets kommuner som lager budsjettene sine, og tertialplanene sine, og kommuneplanene sine i Framsikt.
1: Ja, og dere har holdt på en stund.
2: Ja, nå har vi hatt 10-årsjubileum, og vel, så det er etablert i 2014. Og siden oppstarten så har vi vært her i Bø, men vi befinner oss flere plasser i Norge, og vi har et stort kontor på Skøyen i Oslo, og stort kontor i Bangalore i India, og vi har også utviklere som sitter i Slovakia. Så vi er spredd overalt.
1: Og det betyr vel at det er ikke bare folk fra Bø som jobber for Framsikt, med så mange ansatte og i mange land.
2: Nei, det er et veldig stort mangfold. Men siden starten så har vi satset på å rekruttere nyutdannede trainee hit til Bø. Så nå er det jo mellom 30 og 40 som befinner seg rundt omkring i Framsikt Norge som har hatt oppstarten sin i Bø. Og så er vi fremdeles et stort kontor her i Bø.
1: Denne virksomheten, det skulle jeg tro er en virksomhet som er i stadig forandring i og med AI og andre teknologiske utfordringer. Er det noen endringer som du vil påpeke?
2: Ja, det er klart, nå har du sagt det viktigste. Vi står overfor en veldig stor endring i vår bransje, der kunstig intelligens virkelig har endret måten som vi jobber på. Jeg ble intervjuet av noen studenter i forrige uke som laget en studentoppgave, og da hørte jeg meg selv si at endring, det har vært en del av virksomheten vår bestandig, for sånn er det å drive med IT. Men ingenting har forandret det vi gjør på så kraftig som det kunstig intelligens gjør nå.
1: Men dere satser, og dere har bygd nytt. Det betyr at det er positivitet og optimisme?
2: Absolutt. Det går veldig bra med Framsikt, og Framsikt skal være i Bø. Så i dag er vi bare så glad for at vi har fått nyoppussede lokaler, for det fortjener medarbeiderne våre, så det fortjener Bø.
1: Takk til deg foreløpig. Skal vi over på nye lokaler? Apropos det, vi har med oss også byggeieren fra Ulriks Eiendom. Han Håkon Ulriksen. Gratulerer med nye flotte lokaler.
3: Takk skal du ha.
1: Hvordan høres det ut at du også sier at vi skal være i Bø i mange år fremover?
3: For meg høres det jo bra ut. For meg og pengeboka mi så høres det veldig bra ut hvis det bare blir værende her. Og det er jo litt sånn, det er jo litt artig egentlig for meg, for at jeg tror Framsikt var 3 ansatte, kanskje 4, da de flyttet inn første gangen i et av mine lokaliteter bort i gamle Sparebanken. Så det har vært, og dette var i 17 eller 18, et eller annet, tror jeg det var. Så det har vært, du snakket om virkelig utvikling av vår. Så jeg er veldig fornøyd med det arbeidet som det firma som man har ledd inn til å gjøre det her, og jeg er veldig glad at du også og Framsikt er fornøyd, og det ser veldig bra ut.
1: Absolutt. Du er ikke med i her teknologiske utviklingen i firmaet. Du tar deg av bygg.
3: Jeg gjør nok det. Jeg er nok i lite, men jeg forstår hva de holder på med. Det gjør jeg.
1: Det er veldig bra. Teddy, vi skal komme inn en til gang i løpet av sendingen, så skal vi kanskje få med oss andre å snakke med her. Nå er det som sagt servering inne i den nye flotte kantina, og det vil jeg jo helst ikke gå glipp av.
0: Nei, det skjønner jeg. Men kan du ikke bare høre med Håkon eller Åsa, kan du ikke beskrive litt lokalene for våre lyttere?
1: Hvem av dere vil beskrive lokalene? De peker på hverandre.
0: Ja, ikke sant, da kan de slåss om det.
1: Nei, da, han skal få komme, han har vel mer greie på det han Håkon enn meg, men sånn inntrykk man får av gjest, som gjest, man kommer inn i en foyer her, lyst, stort, går man til høyre så kommer man inn til mange forskjellige små grupperom, og som folk kan sette, trekke seg tilbake til å ha sett to og to eller tre og tre for å få litt mer ro. Der er møterom, styregruppa hadde møte der når jeg kom. Det er nyoppusset store, fine toalett, omkledningsrom. Og så har de da til høyre noe de kaller for seniorrommet. Fortell hva seniorrommet er også.
2: Ja, noen har tatt seg til rette. Nei, altså vi setter jo åpent landskap, så noen kaller det inne for voksenrommet, der sitter administrasjon og drift, og så kaller vi det andre store landskapet for supportrommet, for vi har jo store deler av supportavdelingen vår her i Bø. Så vi setter opp åpne landskap, og da er det veldig viktig at vi har fått de der nye smårommene som man kan trekke seg tilbake, og enten ha små møter, eller sette og ha ro og fred.
1: Ja, og den grensa for å sette på voksenrommet er ja, sånn ekkelt lav, så jeg har definitivt havnet der. Hvordan er det med deg, Håkon?
3: Jeg har kommet til å havne der jeg også.
1: Hva du vil si om bygget?
3: Nei, hva jeg vil si om bygget, det er, jeg synes det er blitt ja, både utvendig og innvendig, det er et voldsomt løft på bygget, og det er jo en prosess, ganske lang prosess som vi har gått gjennom før vi begynte å fantasere om kanskje en etasje til og litt større bygg og havnet på dette. Så det, og det tror jeg vi det tror jeg fremsikt heldigvis er fornøyd med at det blir sånn som det er. Det er det de har behov for, både strøsemessig og alt mulig, og det blir bra. Og som sagt, jeg er veldig fornøyd med entreprenørene som har utført den jobben her. Absolutt.
1: Ja, da, og det verker som de ansatte i hvert fall til nå er veldig fornøyd. Så som sagt, mange smiler i dag, positive folk og mange gjester. Kanskje kommer vi tilbake til noen av de etter hvert.
0: Det høres veldig bra. Takk skal du ha, Anders Jonsen, og da skal du få lov å bevege deg inn i kantinedelen hos Framsikt, som altså pusset opp hovedkontoret i Bø. Anders Jonsen direkte med oss derifra nyåpninga. Her skal vi by på Irene Cara.

0: Arin Kara med What a Feeling på formiddagen i Radio Bø, 3:30 over 11:30. Da skal vi innom studio til Emily Holen. God dag til deg, Emily.
1: God formiddag, Ted.
0: Og hvis det er noen av dere lytter som sier at det der, det er Emily, hun var så ukjent i stemmen.
1: Det er jeg i dag, dessverre.
0: Ja. Og nå har du fått varmen opp, men da jeg sa god morgen klokka 8 til deg i dag tidlig.
1: Da var jeg ikke gjenkjennelig.
0: Da var det, det var jeg sa, å herregud, er det sånn vi har det i dag?
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men du, det er vel litt sånn her høstforkjølelse, og selv så har jeg gått med sånn her, når jeg begynner å prate på lufta, så begynner jeg å klø i halsen.
1: Mm.
0: Og så må jeg hoste, men jeg prøver å unngå at det skal gjøres for åpen mikrofon.
1: Ja.
0: Så det er litt skuespill her fra denne siden, kjære lyttere. Dere skulle bare vette hvordan det er her når dere, når vi stenger mikrofonene. Da må vi hoste litt, og så åpner vi, og så får vi det til sånn at vi ikke skal plage dere lyttere med masse sånn her. For det er sånn det er av og til.
1: Absolutt.
0: Men nå har altså du, altså for min, når jeg hører på deg nå, Emily, så høres det ut som du har vært i et basseng.
1: Ja.
0: Og... ja, hvor mer under vann enn over vann.
1: Det kan kanskje stemme.
0: Sånn. Ja. Ja. Men den er bedre enn det var klokka 8 i dag tidlig.
1: Absolutt.
0: Vi kjører på så godt vi kan. 21. september er det i dag, og det er den internasjonale fredsdagen, og den skal du fortelle oss litt om.
1: Det skal jeg. Hvert år den 21. september markeres den internasjonale fredsdagen, også kjent som FNs fredsdag. Dagen skal rette oppmerksomheten mot fred, ikkevold og behovet for å løse konflikter gjennom dialog og samarbeid. Fredsdagen ble opprettet av FN i 1981. I starten ble den markert i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling, men i 2001 fikk FN... bestemte FN at 21. september skulle være den faste datoen. Dagen er ment som en anledning til å styrke idealene om fred både mellom land og mellom mennesker. FN har også oppfordret partene i væpnede konflikter til å respektere dagen gjennom våpenhvile og ikkevold. Rundt om i verden markeres fredsdagen på ulike måter. Skoler, organisasjoner og lokalsamfunn arrangerer blant annet markeringer, undervisning, samtaler og kulturelle arrangementer. Ved FNs hovedkvarter i New York markeres dagen tradisjonelt med fredsklokken som ble gitt til FN av Japan i 1954. Den internasjonale fredsdagen handler ikke bare om fravær av krig, den setter også søkelyset på betydningen av menneskerettigheter, respekt, toleranse og muligheten til å løse uenigheter uten vold. 21. september er derfor en dag for å minne oss om at fred ikke kan tas for gitt, og at både enkeltmennesker, lokalsamfunn og nasjoner kan bidra til å skape et fredeligere samfunn.
0: Takk skal du ha, Emily. Neida, fred, det kan ikke tas for gitt, det er det helt, det er helt sikkert det. 21. september, i dag, det er den internasjonale fredsdagen altså.

0: Han heter Odd Nordstoga, du fikk han på Radio Bø med En sang som finnes.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og da skal vi se, Emilie, om stemmen din holder i et par minutter til, sånn at vi får dagens bokstavsuppe på lufta. Du får bare puste opp og gjøre så godt du kan.
2: Jeg skal gjøre mitt beste, Ted.
0: Jeg bruker jo å si til Emilie at nå må du finne fram radiostemmen, bruker jeg å si til deg.
2: Ikke i dag, Ted.
0: Den tror jeg ikke du klarer å finne i dag. Så vi tar den stemmen du har.
2: Ja. Vi har da et ord på 15 bokstaver, og vi begynner med S for Sierra, V for Victor, E for Echo, H for Hotel, E for Echo, I for India, N for November, R for Romeo, D for Delta, I for India, E for Echo, T for Tango, O for Oscar, S for Sierra og R for Romeo.
0: Mm, det er altså 15 bokstaver i dag, kjære lyttere, og jeg putter litt guttenavn på de her bokstavene. Vi starter med S, Sverre, V, Vegard, E, Erik, H, Harald, E, Erik, I, Idar, N, Nils, R, Robert, D, David, I, Idar, E, Erik, T, Thor, O, Oskar, S, Sigurd og R, Rikard, for eksempel.
2: Og når dere har knøta litt på disse bokstavene og kommet fram til et ord dere tror kan være riktig, så ringer dere inn til oss på 76 11 40 50. Det var 76 11 40 50. Eller send en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblås eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd, og du kan som vanlig delta frem til klokken 12.15. Og løsningsordet på fredagen var luftfartstilsynet. Det var altså luftfartstilsynet. Hintet i dag er læren om noe som har skjedd. Læren om noe som har skjedd.
0: Men da tror jeg lytterne har det de trenger.
2: Det tror jeg også.
0: Ja. Og så hvis Emilie er litt sånn sparsommelig med å prate med dere i telefon i dag, så er det en grunn til det. Hun prøver å spare den der lille stemmen hun har igjen.
2: Det er nettopp, det er ikke noe personlig.
0: Nei, den skal jo være til klokka ett.
2: Ja, den skal det.
0: Ok, men jeg kobler din mic ut nå, og så får du bare gjøre så godt du kan i telefonen, Emilie, og så kommer vi tilbake til deg.
2: Det gjør vi.
0: Supert. 76 11 40 50 ringer du hvis du har løsningsordet, 15 bokstaver, læren om noe som har skjedd, eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på tekstmelding til 41 45 40 50. Og husk, du finner hele konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø.
3: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette er et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet, skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805 eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
4: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
6: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Don't Start Now ifra Dua Lipa her i Radio Bøs formiddagssending, der vi nå skal høre om Skreimuseet i Lofoten, som endelig ble offisielt åpnet nå i helga. Det har vært svært ønsket blant mange lokale folk i flere tiår, men det har tatt tid, og det har gått ganske mye over budsjett og vært innom tre ministre, men nå er altså museet blitt en realitet.
1: Og herved erklærer jeg Skreim for åpnet.
2: På lørdag kunne kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffrey endelig klippe over snora til den offisielle åpningen av Skreimuseet i Kabelvåg i Lofoten.
1: Dette er en merkedag for lokalsamfunnet her, for regionen, men også for landet. For nå så får vi vist fram hele historien til Skreien, og det er en viktig del av Norges historie.
2: Museet gir besøkende mulighet til å lære og forstå hva Lofotfiske og Skreien betyr for Norge. Her kan man få følelsen av å komme nærmere havet, og kan blant annet se tørrfisk hengende opp under taket. Leder for stiftelsen Nordlandsjekta Brødrene, Raimond Nordgaard, synes det på tide at denne historien blir fortalt.
3: Det er veldig viktig, for hvis vi ser på eksempelvis jekten og tørrfisken, og det her med lofotfiske, det var jo fiske i hele Nordland og oppover til Troms og Finnmark, så var det jo sånn at det var en nødvendighet i forhold til det å overleve. Så det er jo en lang tradisjon.
2: Og det var nettopp denne delen som overbeviste daværende kultur- og likestillingsminister Abid Raja til å satse på Skreimuseet, som i utgangspunktet ikke var en prioritet.
4: Jeg ble grepet av det. Altså den 1000 år lange historien som Norge har med fisk, som ikke har blitt fortalt i sin sammenheng, på den måten man ønsket å formidle det herfra, hvor nettopp skreien jo har sin opprinnelse ifra, og hvor man fremdeles lever i pakt med den. Det jeg tenkte, dette prosjektet må vi realisere, og da gikk jeg tilbake og begynte å jobbe med dette, presenterte dette for regjeringen og fikk grønt lys.
2: Det var høsten 2021 at han lovet 160 millioner kroner over statsbudsjettet til det nye bygget Ottolitten. Men veien mot dette museet startet mye tidligere.
5: Den idé som har startet lokalt i samfunnet her i Vågan, og som vi tok tak i Museet Nord for 10 år siden, ganske nøyaktig. Så det her har vært mange gamle tanker fra andre folk, mye lenger tilbake. Helt tilbake kanskje til da arkeologene grov her på midten av 80-tallet og fant gamle Vågar, så hadde det vært spira til tanker og ideer om at her skulle det vært gjort noe. Men vi tok tak i det i 2016 og jobbet fram prosjektet.
2: Det sier direktør i Museum Nord, Geir Are Johansen. For museet har krevd både lang tid og mer penger enn planlagt. Opprinnelig hadde prosjektet en kostnadsramme på 530 millioner kroner, men endte til slutt opp med en total investering på 583 millioner kroner.
6: Det har jo tatt mange år, og fra ideen har vært skapt til i dag, ja, så har det jo gått nesten 30 år. Men det er jo litt det, en god idé, du må jobbes med, du må knas med, du må nøyde å argumentere, du må krangle, og du må vise frem hva du tenkte veldig mange før du slutt klarer å lande. Og det er klart, med den prislappen her, så er det ikke noe som kommunen kan betale, eller museet selv kan betale. Det her må stat, det må fylke, det må næringsliv, det må privatpersoner være med på, og det har vi klart å få til.
0: Ja, til slutt her så hørte vi ordfører i Vågan, Vidar Tom Benjaminsen. Reporter av innslaget, det var Karina Hong Albertsen og Dina Sendal Kleiven i NRK Nordland.

Jonas Fjell og Lynni Trekrem hører på formiddagen i Radio Bø Engler i Sneen. Vi skal tilbake til Framsikt, som har pusset opp hovedkontoret i Bø. Vi skal direkte inn der ifra nyåpningen også i vår neste time. Andre ting vi skal innom, ja, vi skal snakke litt om Hålogalandsveien og framdrift der. Og vi skal snakke om Rorbua Show på Hurtigrutens hus. Fram til nyheten som du får straks, The Monkees, Daydream Believer.

0: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderparti-regjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV 2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.

0: Hun heter Emilie Hollow, og du fikk henne på Radio Bøs formiddagssending. Neste stasjon heter sangen ifra Emilie. Da er det sånn at vi er tilbake ifra formiddagsstudio. Ted og Emilie skal holde gående frem til klokka blir 13.00. Håper du har tid til å følge oss en knapp time til.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Vi ser på mandagsvær i Nordland. Det blir nordvestlig frisk bris. I kveld vestlig bris, skyer. Det blir regn og regnbyger. Noe minkende byggeaktivitet utover ettermiddagen. I Troms så blir det nordvestlig periodevis frisk bris. I kveld vestlig bris. Det blir skyer. Det blir regn og regnbyger. Noe minkende byggeaktivitet i kveld. Temperaturen i dag klokka 11. Andenes med 10 grader. Bø i Vesterålen 10. Ja, det fortsetter med 10 grader for Evenes lufthavn og i Narvik, Stokmarknes lufthavn 9. Og så er det to siffra igjen, Sortland 10, Rotvær i Lødingen 10, Svolvær lufthavn Helle 10 grader, Innhavet 10 grader og Myre i Øksnes 10 grader. Og så skal vi da ta den høyeste temperaturen i dag på denne oversikten, og det blir da Leknes lufthavn som hadde 11 grader klokka 11 i dag.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS og Myre.
0: Og da beveger vi oss litt ut i trafikken. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund ser veien fortsatt stengt i korte perioder på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om store forsenkelser. Det kan normalt dreie seg om mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregner å pågå frem til den 30. september. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt hele døgnet, og det er skilt av omkjøring. Statens vegvesen opplyser at forsenkelser normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen er beregnet og var til og med den 30. september. Ja, det var altså fylkesvei 821 på Myre i Øksnes som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Og så skal vi til fylkesvei 7624 mellom Barstrand og Indre Barstrand i Vågan, som er stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt i begge retninger mellom 7 og 19, og Statens vegvesen varsler om forsenkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Nødetatene kan passere med lyd og lys. Arbeidet beregnet og pågå til og med tirsdag denne uka. Når det gjelder Brattli-tunnelen i Narvik, så er det stengt på grunn av veiarbeid fram til den 25. september. Det er ledebilkjøring og manuell dirigering fra klokka 18 til 21. Gjennomslepp fra nord 21.45, retur sør 22.00. Der er gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 04.00, og gjennomslepp fra nord klokka 05.30. Og det her var altså Brattli-tunnelen i Narvik som er stengt på grunn av veiarbeid. Tar vi med at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid, og trafikken slippes gjennom til faste tider. Fra 6 til 9 og 15 til 17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15 og mellom 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Tunnelen er stengt mellom 23 og klokka 6 om morgenen med gjennomslepp klokka 2 på natta. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, tips oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50. Og så skal vi minne om noe som skjer på Radio Bø i kveld.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.
0: Ja, synes du det litt sånn blå mandag og vanskelig å komme I gang etter helga, så kan jo vi da frest med radiobingo, altså I kveld 20.00, det kan være hyggelig. Inviter naboen innom kokkaffen og noe attåt, så kan det bli litt sosialt. Ja, et eller annet der, radiobingo altså 20.00 på denne kanalen, der det ligger 100 000 kroner og venter på en heldig vinner. I tillegg til mange andre flotte rekkepremier som garantert skal ut I kveld. 20.00 Radio Bingo på Radio Bø.

0: Ja, det var Otanita Tikaram med sin Good Tradition. Bedriften Framsikt har altså pusset opp hovedkontoret i Bø. Vi var direkte inne fra nyåpningen litt tidligere i dag. Nå skal vi tilbake til deg, Anders Jonsen, og ja, hold på å si, hva har skjedd siden sist vi hadde inne?
1: Du, det som har skjedd siden sist er at vi har vært i kantina, den nye, flotte, store, lyse kantina, med god pådekning av mat og drikke. Gjester som har blitt traktert, og en del taler både fra den som startet opp, gründeren, han Halvor Walla, men også daglige ledere. Jeg hadde jo veldig lyst til at vi skulle prate med en ansatt, og jeg har fått tak i en, og han sitter og tripper, for arbeidsmoralen her er så høy at de vil bare komme seg tilbake på arbeid. Han skal på et møte om noen få minutter, så vi skal skynde oss å snakke med han.
0: Ja, du får gjøre det. Her har de det travelt.
1: Ja da, her foregår det. Og det er han Fredrik Larsen. Og først har jeg lyst til å spørre deg, Fredrik, hvordan havna du her?
2: Ja, nei, jeg ble ferdig med endt utdanning og har bodd i Bø opp hos der og blitt kjent med Framsikt fra bunn til topp, så det ble naturlig for meg å søke hit da. Så etter litt omvendt så fikk jeg noe jobben og havnet her i Bø.
1: Du har jobbet her ett år.

0: Så det er jo for å hjelpe kundene, og det var det jeg så for meg når jeg søkte hit. Og så det er en ny utfordring hver dag, og kommer alltid noe nytt som man ikke har opplevd tidligere. Og så spesielt nå, så ser med alle endringer, sånn, så AI alt, så er det bare gode hjelpemidler, så man kommer seg gjennom alt.
1: Det er kanskje litt utfordrende også det, at det ikke bare blir rutine å sitte og gjøre det samme på hver dag.
0: Nei, det skjer liksom så finnes det rutine, så man må ha noe nytt, nytt å jobbe med hver gang.
1: Er dette en arbeidsplass som du kan anbefale til andre som er i lignende posisjon som deg?
0: Ja, det vil jeg selvfølgelig tenke, at det er naturlig. Jeg er stortrives og ser, jeg har lært mye på et år, og ser fortsatt at det er mye jeg kan ta med videre og lære, så det er til anbefaling.
1: Da får vi håpe at han gjør dette, ikke sant, Sture? Du er ordfører i Bø, og hva betyr denne bedriften for Bø kommune?
2: Den betyr enormt mye. Den ble startet i 2014, og vi var lovet ca. 3-5 arbeidsplasser, og i dag er det over 100 ansatte i Framsikt, og kanskje pluss minus 25 i Bø, hovedkontoret i Bø. Og det som er viktig å si også her, det er at det er mange unge som kommer hit, og det er unge folk vi trenger både i Bø og i Distrikts-Norge, og faktisk er det sånn at de klarer å holde på de aller fleste også. Noen har faktisk slått seg ned, funnet seg dame, de har kjøpt seg hus og vorer, og dette er musikk i alle bøfjæringer sine ører og sitt hode, for å si det sånn. Så det er utrolig viktig bedrift, og så har de kunder utenfor Bø. Vi har nok vært vant med at det er mange bedrifter i Bø som har sitt kundegrunnlag innad i Bø. Og skal du vekse, så må du ha kunder utenfor Bø. Og de har jo kunder i hele landet. I stort sett alle norske kommuner har de kunder. Så dette er fantastisk flott for Bø-samfunnet, og vi skal håpe at det har vært mange sånne type etableringer.
1: Ja, og du har sannsynligvis vært innom her før de nye lokalene. Hvordan synes du utviklingen sånn bygningsmessig av vår?
2: Jeg har følt Framsikt fra de var faktisk på det vi kalt for den videregående skolen i Bø med Stenesjøen. Da hadde de et klasserom, kanskje to, og så flyttet de opp der så termotransit til nå i Gammelbanken, og nå er de kommet hit. Og nå har de pusset opp lokalet her på, jeg skulle si, gamle Nyborgbygget som var her i sin tid. Og blitt utrolig bra, og jeg tror det er utrolig viktig satsing også at de pusser opp for et moderne lokale, sånn at ja, de unge som kommer til kommunen også ser at vi har gode lokaliteter, det er godt å være, det tror jeg bygger utrolig gode miljøer rundt de som er, at de har samlingsplasser på huset her, og det er utrolig bra, utrolig bra.
1: Og det at de satser så mye med nytt lokale og ser positivt på fremtiden. Det skrev langtidskontrakt med han Ulriks. Det tyder godt.
2: Ja, det tyder veldig bra, og som sagt, den reisen her tror jeg ikke vi har sett en på. De veks, og det er virkelig artig å se, og som sagt så ser jeg de stort sett døgnet rundt, enten er de på arbeid eller ute og trener. Det er mye sportige folk her som bruker naturen i Bø, og natur har vi nok ut av, så det er utrolig artig å se at de både trives og er til stede på sosiale ting som skjer i våres kommune.
1: Og det har jeg inntrykk av at de prøver å legge litt til rette også for det psykosociale miljøet her, og at folk skal trives utenom selve jobben.
2: Ja, og det vet jeg at de har lagt utrolig mye jobbtid og kjører sosiale kvelder, enten at de bruker lokale bedrifter i Bø og etter stedet på arrangement, eller de gjør det på huset her. Og som sagt, de prøver virkelig å inkludere spesielt ja, alle nye som kommer hit for hvert år, og flere ganger i året så kommer det nye folk som begynner å jobbe her. Og det er utrolig viktig at de skal føle seg både velkommen i bedriften, men også gjøre seg kjent med Bø-samfunnet og bruke de tilbudene som vi har, for vi har masse gode tilbud i Bø.
1: Ja, tusen takk, Sture. Det er godt å høre at kommunen også er så positiv når det gjelder sånne bedrifter. Og som lytterne kan høre, dere kan få dere en kjempegod jobb, dere kan bli sprek, og dere kan til og med finne dere dame her. Så her er det muligheter.
3: Det skjønner jeg. Takk skal du ha, Anders Jonsen, direkte med

0: Ja, tilbake til 80-tallet med Marius Miller, den du vet på formiddagen i Radio Bø, der det nå skal handle om Rorbua-show på Hurtigrutens hus førstkommende fredag. Med oss nå på linje så har vi han Sindre Olav Fredriksen. God dag til deg, Sindre.
1: God dag i Vesterålen.
0: Sindre, mange koblet deg til han Sindre og ho bestemor. Vi har sett dere mye i sosiale medier og på mange scener. Og vi skal straks snakke litt om Rorbu-show og litt innom et soloshow som du jobber med. Masse som skjer, men vi må nesten spørre deg, Sindre, hvordan går det med henne bestemor?
1: Du, det går bra med henne bestemor. Hun har jo blitt eldre siden vi var på turné og var på veien, så hun er jo på sykehjem nå, men motet er nå fortsatt på topp. Det er mest litt dårlige bein og dårlig syn som gjør at hun er der. Så hun er fortsatt seg selv lik og skarp i replikken som aldri før.
0: Ja, men det liker vi. Og nå er jo du på veien med dette Rorbua-showet, og det har du vært en stund. Det begynner vel å gå mot slutten med Rorbua?
1: Det gjør det, altså. Det her er vel, jeg er usikker på om det er fjerde eller femte året vi holder på med det her, og nå er det siste, denne høsten er det siste runde vi reiser rundt i landet og spiller forestillinger, så vi har jo vært i Vesterålen tidligere, både på Sortland og på Kleiva, så det her blir nå til helga blir siste mulighet til å se oss i Vesterålen, og så er aller siste forestilling i Bodø i desember, så det er litt vemodig også å komme utover til Vesterålen nå til helga, siden det siste gang.
0: Du, mange husker jo Rorbua på TV med han Tore Skoglund. Er det litt sånn i det fare vi er?
1: Det er jo absolutt inspirert av det. Jeg bruker jo å si at vi står jo på skuldrene til den gjengen der, og så har vi jo også prøvd å videreføre og få litt vind i seilene igjen på denne gode gamle nordnorske fortellertradisjonen, som i hvert fall jeg har vokst opp med og har et veldig sterkt forhold til.
0: Og nå er det altså Stokmarknes på fredag. Si litt om hvordan kvelden blir, og hvem er det du har fått med deg?
1: Vi er jo en fast gjeng som reiser rundt, så da er det han Truls Nilsen fra Senja, og Borgil Åsebestøl fra Hamarøy, Sverre Gjelle, som jeg bruker å kalle for prinsen av Vesterålen, han er jo fra Kleiva. Og så er det han Carl Holte Åre, og så har vi fått låne oss en vikarpianist der ute, han Jan Steinar Kjelsen, og så har vi også fått med oss, vi prøver jo å få med en lokal helt og forteller på alle plassene, og på Stockholm-Nes har vi fått med oss han Ronny Johansen.
0: Ja, ikke sant? Så det høres ut som en bra gjeng det her. Du kan love at det blir en fredagskveld der man kanskje får trimmet lattermuskler.
1: Det tror jeg kan stå her og garantere.
0: Ja. Men du, hvordan, altså, her er det historier, det er vitser, det er anekdoter, og hvordan legger du opp en sånn kveld med Rorbua-show?
1: Nei, det er jo litt av det som gjør det artig og gjør det så levende, er jo at man vet jo aldri hva som kommer ut av den gjengen som er på scenen. Så det forandrer seg jo fra kveld til kveld. Og så siden vi nå har vært ute på veien en stund, så har vi prøvd å finne fram mest mulig nye historier, altså historier som vi ikke har fortelt før. Og det er jo alle de som er med fast reiser jo mye rundt og underholder og møter folk hver på sin kant. Og det gjør jo også at man får samlet inn steikende mye gode historier. Og sånn som kvelden legges opp, så er jo jeg en programleder som bare prøver å holde gjengen i ørene når de springer før hardt av gårde, og historien begynner å bli før grov, så at vi kan sende det. Ja. Og så er det god musikk og musikalske innslag, god historie, vitser, som du ser.
0: Ja. Ja, det er bare å gjøre seg klar til Rorbua-show Hurtigrutens hus, altså nå på fredag som kommer. Men så, du gir deg jo ikke, Sindre, fordi at du har mer på gang, og da er det litt sånn, ja, du skal hverken ha bestemor med deg eller noen andre. Kan det stemme? Er det litt mer solo nå?
1: Ja, det stemmer. Nå skal jeg helt peise alene for første gang med soloforestilling.
0: Ja, og hvor ligger du i løypa med den?
1: Nei, Nei, man er jo vant til å jobbe som freelancer og styre dagene selv og sånn, og da hender det jo at man tar litt dumme avgjørelser i ny og ned. Så jeg sa jo ja til at premieren på den nye soloforestillingen skal være dagen etter vi har Rorbua Show på Stokmarknes. Så det er en hektisk uke og en hektisk helg for meg, men jeg tror nok jeg skal komme i mål. Det begynner å se bra ut nå, og jeg gleder meg veldig til premiere på den også, og kan nesten garantere at jeg kommer til Vesterålen med den også. Jeg har allerede fått masse henvendelser rundt omkring i Vesterålen for 2020.
0: Men hva slags forestilling er det i forhold til når du var på scenen med bestemor og Rorbu?
1: Nei, for de som så forestillingen jeg og bestemor hadde i lag, så husker de jo kanskje slutten av den forestillingen. Og den her soloforestillingen er jo på en måte en viderebygging av det. Og det er en historie og en forestilling som både skal være veldig morsom, men som også er veldig rørende og varm, fordi den tar for seg noen ting som de aller fleste mennesker på et eller annet tidspunkt i livet kan kjenne seg igjen i. Og ideelt sett så går jo folk ut av den salen og har både flirt og tørket av noen tårer. Og det handler jo sånn veldig grovt sett om at hun bestemor egentlig har vært et av de viktigste menneskene i mitt liv, og hvor viktig det er med disse menneskene vi har å lene oss på når det stormer litt i livet.
0: Så det er en ganske personlig forestilling vi snakker om nå?
1: Ja, det er veldig personlig. Det er absolutt det mest personlige jeg har gjort, så jeg føler jo at jeg utleverer både meg selv og hele slekta.
0: Ja, og da vet vi at bestemorungen, er ikke det som blir titelen, den er du klar med?
1: Stemmer det. Jeg er for øvrig veldig fornøyd med den titelen.
0: Ja.
1: Bestemorungen har premiere nå til helga, og så begynner jeg å reise rundt på turné fra begynnelsen av oktober av, og da er jeg allerede boket inn fra Arendal i sør til Honningsvåg i nord, så det gleder jeg meg veldig til.
0: Det har vært veldig god respons etter at du gikk ut med at du skulle kjøre soloshowet Bestemor Ungen. Men først skal du få rodde Rorbua-showet i land sammen med knippe gjester. Det skjer altså på Hurtigrutens hus. Dere er klar på scenen klokka 8 på fredagskvelden.
1: Jeg tror jeg stemmer. Nå har ikke jeg klokkeslettet framfor meg, men hvis du sier det, så stoler vi på at du har rett.
0: Stoler vi på at vi har rett. Og her kan faktisk våre lyttere vinne seg billetter til Rorbua-showet på Stokmarknes. Vi har lagt ut litt informasjon på Facebook-siden til Radio Bø, og vi skal komme tilbake til det. Men Sindre Olav Fredriksen, det var hyggelig å slå av en prat med deg. Du blir ikke arbeidsledig med det første, hører jeg.
1: Det ser ikke sånn ut, altså. Og det er jo veldig stas. Man lever jo av at folk har lyst til å komme og se det man lager, så jeg er utrolig takknemlig og glad for at responsen er så bra på de tingene jeg lager. Så får man bare nyte det så lenge det varer. Og så må jeg jo bare skyte inn at når jeg i min ungdom jobbet på lakseoppdrett på heimen på Senja, så satt jeg ute på fôrflåta og fôra fisk dagen lang. Og da var det jo Radio Bø vi satt og hørte på hele dagen. Så det er jo utrolig stas å få være gjest på Radio Bø.
0: så bra. Ja da, det synes vi er veldig hyggelig å få høre om. Forresten, du er jo mye i hovedstaden, men er du ofte innom hjemme på Senja?
1: Ja, nå bor jeg jo på Senja. Jeg har bostedsadresse på Senja, og så driver jeg og reiser mye sørover, mest i forbindelse med jobb og sånn. Så akkurat i dette øyeblikk så står jeg på yttersiden av Senja og drikker kaffe og ser over til Andøya.
0: Ja, så flott. Mm. Du, Sindre, det var hyggelig å slå en prat med deg. Lykke til med Rorbu-show og soloshowet Bestemorungen som du skal ta fatt på nå, og så får du bare stå på.
1: Takk skal du ha, og veldig hyggelig å få prate med deg også.

0: Ingen tvil. Creedence Clearwater Revival, Proud Mary på formiddagen i Radio Bø, der vi nå skal snakke litt om Hålogalandsveien. Det er jo veldig spennende å følge det arbeidet som pågår med Hålogalandsveien, som skal stå ferdig sånn, ja, sommeren 2028 er det vel anslått. Med oss nå direkte på linje så har vi han Are Eliassen, som er prosjektdirektør i Skanska. God dag til deg, Are.
1: God dag, og hyggelig å kunne komme og fortelle litt om Hålogalandsveien.
0: Ja, sånn generelt når det gjelder arbeidet rundt Hålogalandsveien, hva kan du si der? Hvordan er ståa akkurat nå?
1: Ja, ståa er bra den. Vi følger de planene vi har, og slik det ser ut nå, så blir dette prosjektet en suksess for de aller fleste, vil jeg tro. Vi har nå en meget hektisk innspurt frem mot åpning av strekningen fra Sigerfjordtunnelen og til Kranstadbotn. Den strekningen satser vi på å ha offisiell åpning på nå en gang i første halvdel av november. Datoen er ikke satt, så den må vi komme litt tilbake på.
0: Og når dere da åpner den strekningen, altså Sigerfjordtunnelen Kranstadbotn, så er der også en tunnel med?
1: Det stemmer, Brattfjelltunnelen. Den vil jo da bli åpnet samtidig som den øvrige trafikken. Så de som kjører på veien i dag vil jo kunne kjøre på en vei som stedvis fremstår som ferdig, men den komplette ferdigstillelse og åpning av vei blir da i november.
0: Og Brattfjelltunnelen og denne strekningen, Sigerfjordtunnelen, Kranstadbotn, når man begynner å kjøre der, vil man da begynne å merke det på at her går det fortere? Og, det er jo snakk om å kjøre mellom Sortland og Evenes, skulle vel bli 40 minutter kortere. Vil man merke dette på tida når man da begynner å kjøre denne strekningen?
1: Ja, det vil du. Nå har ikke jeg akkurat noen beregning på hvor mange minutter du sparer mellom Sigerfjord og Kranstadbotn, men skulle jeg tippe i størrelsesorden 10 minutter, vil du spare på den strekningen. Fartsgrensen blir 80 km fra Sigerfjordtunnelen og frem til Lofastkrysset, og fra Lofastkrysset og videre østover, så er fartsgrensen 90 km i timen.
0: Mm. Når dere åpner den strekningen, skal det markeres på noen måte?
1: Det vil jeg nok tro. Nå tillegger det vår oppdragsgiver, Statens Vegvesen, å planlegge dette, og jeg vet at de er i gang med å planlegge en eller annen form for en offisiell åpning.
0: Hvor er det mest aktiviteten nå på Hålogalandsveien?
1: Definitivt på strekningen mellom Sigerfjord og tunnelen og Kranstadøyde. Der er det en veldig stor aktivitet. Det samme gjelder jo mellom Fiskefjord og Lødingen, eller Kåringen for å være mer nøyaktig. I tillegg så skjer det jo veldig mye som publikum ikke ser, og det er alt det som skjer inne i de øvrige tunnelene. Vi har jo tross alt 6 øvrige tunneler som er i en innredningsfase, og der skjer det mye arbeid.
0: Hva er den neste strekningen du ser før deg kan bli åpnet etter Sigerfjordtunnelen og Kranstadbotn?
1: Ja, den neste strekningen, det er neste sommer, og da er det fra Kåringen og til Fiskefjord.
0: Akkurat.
1: Da ble den ferdigstilt, og mens resterende strekning fra Kranstadbotn og til Fauskevåg, der ble det ingen delåpninger, der ble alt åpnet sommer tidlig høst i 2028.
0: Og så må vi vel som trafikanter belage oss på en del utfordringer fremdeles i anleggsperioden?
1: Ja da, som sagt, de utfordringene vi har hatt mellom Sigerfjord og Kranstadbotn, de forsvinner nå i løpet av kort tid. Kåringen Fiskefjord vil det fremdeles være trafikkregulering, ellers vil en jo ikke merke så mye før en kommer til Fauskevåg og videre inn mot Harstad. Der er det en strekning på ca. 1 km hvor det vil være mye anleggsarbeid, mye trafikkomlegginger nå det nærmeste året.
0: Ja, det helt fantastisk. Det jobbes på flere plasser, så syr dere sammen det her litt etter litt.
1: Ja, vi har en plan, og den følger vi, og det er fascinerende å se hvordan det syr seg ihop gradvis nå.
0: Ja, og så har dere gjort noe spesielt i dette prosjektet. Dere har flyttet en masse myr.
1: Ja, vi har hatt et forsøksprosjekt i samarbeid med Statens vegvesen og de fremste forskningsmiljøene i Norge for øvrig, for å se om det er mulig å reetablere en myr. Og i Håvika har vi i et gammelt, eller egentlig et nedlagt grustak, etablert et myrområde på ca. 11 mål. Og de massene er flyttet fra et annet sted i prosjektet, hvor vi skulle legge vei. Og nå ser det ut som at dette har vært vellykket så langt, men vi har et måleprogram gående de nærmeste 3 årene for å verifisere at det faktisk holder seg slik over tid.
0: Hvorfor var det så viktig for dere å ta vare på myra?
1: Nei, det er jo sånn da at per definisjon så er det forbudt å grave i myr med mindre du har eksplisitt tillatelse. Det er fordi at myr er verdifull. Den er med å regulere vannstrømmene i området, og den binder mye karbon. Slik at myr skal du helst la være, og hvis det er sånn at du må ta hull på en myr, så skal du tilstrebe å reetablere dette her et annet sted. Men det har ikke vært en oppskrift på hvordan den gjør slikt. Forhåpentligvis har vi nå funnet oppskriften som vi kan spre til resten av bransjen, slik at lignende problemstillinger i andre prosjekter kan løses på en god måte.
0: Ja, men dere vet ikke hva som blir utfallet av det her, hvordan det blir å gå med den myra. Det vet dere ikke. Det må dere se i løpet av 6 til 7 år, ikke det?
1: Jo, ideelt sett så må vi nok det. Det er klart at det skal etablere seg mye mikroorganismer. Vannstand skal være perfekt gjennom hele året, gjennom tørke, gjennom kuldeperioder. Ja, det gjenstår litt måling og overvåking for å se om det faktisk lykkes.
0: Mm. Og vi kan jo legge til at hvis naturen selv skulle ha etablert en myr av tilsvarende størrelse, så ville det ha tatt rundt faktisk 3000 år. Så det er jo et banebrytende prosjekt. Det er altså 11 mål stor myr som dere har flyttet på. Så det blir også spennende å se hvordan det går med myra, for å si det sånn. Ja, men Are, altså, dette høres ut som det går på skinner, og dere ligger 5-6 måneder framfor fremdeles.
1: Ja, det stemmer det. Vi har ikke hatt vår siste utfordring i prosjektet, så det kan bli endringer, men per i dag så ser det slik ut.
0: Og hvis det fortsetter sånn, så blir det altså åpning, vi antyder sommeren 2028, noe sånn, er det?
1: Ja, stemmer det.
0: Ja, det er tipptopp. Det er mange som ser frem til at Hålogalandsveien blir ferdig. Det er et stort prosjekt, men det har gått veldig bra. Dere er faktisk litt sånn på nedtrapping nå med antall ansatte.
1: Ja, det stemmer det. Per i dag så er vi ca. 600 mennesker. I fjor på denne tid var vi ca. 900 mennesker, og når vi passerer årsskiftet så er vi ca. 300 mennesker igjen i prosjektet, og slik vil det være frem mot sommeren 2027. Deretter blir det en gradvis videre nedtrapping.
0: Mm. Du, vi krysser fingrene for at det går like smooth fremover. Are Eliassen, du er prosjektdirektør i Skanska, og da vet vi det at strekningen Sigefjordtunnelen Kanstadbotn, som da inkluderer Brattfjelltunnelen, der sa du åpning sånn i midten av november, kanskje?
1: Ja, noe sånn.
0: Noe sånn.
1: Mm.
0: Kjempebra. Takk skal du ha for at du var med oss, og lykke til videre med den fantastiske jobben som blir gjort.
1: Takk, og hyggelig å kunne komme og fortelle om vårt flotte prosjekt.
0: Det var altså Are Eliassen, han er prosjektdirektør i Skanska.

Ja, du hører Elton John med Nikita. Vi begynner å nærme oss slutten på Radio Bøs formiddagssending den mandag 21. september. Vi skal ta med at sikkerhetszonen på 300 meter etter brann ved Riise I Sortland, den ble opphevet klokka 12 I dag. Og sivilforsvaret, de har også åpnet veien for ferdsel. Altså sikkerhetszonen på 300 meter etter brann ved Riise I Sortland, den nå opphevet. Det skjedde klokka 12 I formiddag. Vi skal minne om at I kveld det Radio Bingo på kanalen 20.00, 100 000 I lykketalspotten, ut og kjøp bingoblokket på nærmeste butikk, bensinstasjon eller kiosk. Og får du ikke tak I blokket akkurat I nærheten der du bor, husk du kan kjøpe blokket på nett som du kan skrive ut, eller du kan spille på skjerm. Og trenger du noe hjelp fra oss til å komme I gang med det, så det bare å ta en telefon nå når vi har takket for oss, så skal vi hjelpe deg med det. Gå inn på radiobo.no, der finner du en link til hvor du klikker deg videre for å kjøpe blokket på nett. Og har du spørsmål rundt radiobingoen, så det bare ring 76 11 40 50, 76 11 40 50. Vi har mange fine rekkepremier der ute, og så ligger det 100 000 å vente på deg. Dagens sending laget av Ted Ivar Paulsen og Emily Horn, som nå ønsker dere lyttere en fin, fin dag på gjenhør I morgen. Ha det bra!

Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste fire årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på to år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på illstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Seniorporteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik Lae Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninger i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
6: Dette er Radio Bø.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland, 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder Kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Seniorporteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring,

0: reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og Bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og Bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter en ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemningen i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9-20 og lørdag 10-18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrukker. Hageland.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
6: Dette er Radio Bø.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi der du Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell.
1: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
0: Sortland Camping og Motell.
1: Ring 76 11 03 00.
2: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
3: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
4: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: I just wanna hold you.
1: EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder Kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Seniorporteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: hr.no. Er du på jakt etter ny jobb I Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær vi alltid I nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt I dag. Jobzone.no
1: Velkommen til Hageland Lofoten I Svolvær. Sted for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninga I ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten I Svolvær. Skap trivsel I hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
2: Nå det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverskere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Dette Radio Bø.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipe spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipe spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipe spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motel. Ring 76 11 03 00.
1: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipe entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipe entreprenør, telefon 410-31-805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte varer rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

0: Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder Kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmec AS, slip og mekanisk verksted, og Hertz Lofoten.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Paul McCartney og Michael Jackson, Say, Say, Say, åpner musikalsk formiddagen på Radio Bø. Det er en ny uke. Vi skriver mandag 21. september, og her er det Ted Ivar Paulsen som står i studio fram til klokka 13. Men jeg er jo ikke helt alene. I studio 2, der er jo Emily Horn på plass. Akkurat nå sitter hun og tar imot telefoner på våres bokstavsuperkonkurranse som vi akkurat har fått ut på Facebook-siden. Så hun er litt opptatt med det. Vi skal få hun, Emily, på lufta, også når det gjelder konkurransen sånn etter hvert, litt detaljer rundt den, og andre sånn, ja, litt småsnacks som vi skal snakke med ho om utover de her to timene. Her er litt av det vi har på kjøreplan. Ja, Framsikt har pusset opp hovedkontoret i Bø. Vi skal direkte inn ifra nyåpninga om noen få minutter. På lørdag så åpner kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri det nye skreisenteret i Kabelvåg. Etter mange år med planlegging og en prislapp på 583 millioner kroner, så er senteret offisielt åpnet. I Rorbua Show så inviterer han Sindre Olav Fredriksen en knippe gjester på besøk på scenen for å fortelle skrøner, anekdoter, vitser og drivende gode historier til hverandre og publikum. Fredag så blir det Rorbua Show på Hurtigrutens hus. Og i november så åpner strekninga Siggefjordtunnelen Kanstadbotn på Hålogalandsveien, der en sentral del av åpninga er Brattfjelltunnelen. Ja, du skal få høre litt om framdriften når det gjelder Hålogalandsveien i dagens sending. Det er litt av det vi har altså på menyen. Vi er godt i gang. Og først så skal vi til politiet i Nordland som forteller at en bilfører er anmeldt etter en trafikkontroll i Vesterålsgata i Sortland natt til lørdag. Politiet opplyser at føreren ble kontrollert for lav promille. Bevissikring ble gjennomført og politiet har opprettet sak. En bilfører fikk natt til lørdag førerkortet beslaglagt etter uaktsom kjøring i Sortland sentrum. Ifølge politiet fremprovosert føreren skrens med bilen på en parkeringsplass. Politiet har opprettet sak etter hendelsen. Politiet rykket natt til søndag ut til Malmen i Narvik sentrum etter melding om en overstadig beruset gjest. Personen var blitt kastet ut, men ville ikke forlate stedet. Politiet bistod og bortvist vedkommende fra sentrum frem til klokka 8 søndag morgen. Politiet sier at det blir ingen videre oppfølging fra politiet. Politiet gjennomførte søndag formiddag en trafikkontroll på E10 ved Skullbru i Vestågøy. Kontrollen hadde fokus på rus og førerkort. Totalt 45 førere ble kontrollert, og politiet meldte at det ikke ble gitt noen reaksjoner. Nødetatene rykket søndag ettermiddag ut etter at en motorsyklist velta i rundkjøring på Leknes i Vestågøy. Ifølge politiet fremstod føreren ikke som alvorlig skadet. Søndag ettermiddag rykket nødetatene ut til en trafikkulykke på Tussan i Vestågøy. En personbil og en ambulanse var involvert i det politiet beskriver som en mulig møteulykke. Totalt 4 personer var involvert, og de 2 som satt i personbilen ble fraktet til sykehus med ukjent skadegrad. Veien ble først stengt, før trafikken senere ble dirigert forbi ulykkestedet. Det ble store materielle skader på både personbilen og ambulansen. Politiet har opprettet sak og skal etterforske årsaken til denne ulykka. Det er foreløpig ikke gjort beslag av førerkort.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Ja, så skal vi over til mandagsvær i Nordland. Det blir nordvestlig frisk bris, i kveld vestlig bris. Det blir skyet, regn og regnbyger. Noe minkende bygeaktivitet utover ettermiddagen. I Troms nordvestlig periodevis frisk bris, i kveld vestlig bris. Det blir en skyet værtype. Det blir regn og regnbyger. Noe minkende bygeaktivitet i kveld. Og i morgen tirsdag så skal Nordland få øking til sørlig liten kuling på kysten, fra midt på dagen stiv kuling på kysten. Sterk kuling i Lofoten. Sent om kveld minkende Sent om kvelden minkene til sørvestlig liten kuling. Det blir skyet. Opphold først på dagen, fra formiddagen regn i sør, fra om ettermiddagen også i nord. Troms får sørvestlig bris, natte tirsdag spredte regnbyger. Utover tirsdag sørlig frisk bris, delvis skyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen sørlig liten kuling utsatte plasser, etter hvert litt regn først i sør. Ja, litt sånn høstlig vær på gang i morgen i Nordland og Troms. Ja, så temperaturen ifra Yr klokka 11 i dag, og da har vi Andenes og Bø, ja, og Evenes Lufthavn og Narvik, alle der med 10 grader. Så går vi videre til Stokmarknes Lufthavn med 9 grader, og så er det tilbake med 10 grader for Sortland, Rotvær Lødingen, Solvær Lufthavn Helle, Hamarøy Innhavet og Myre i Øksnes. Og så tar vi med Leknes Lufthavn, som hadde 11 grader i formiddag klokka 11.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS og Myre.
0: Og da tar vi oss en tur ut i trafikken på E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden. I Kjeldsund ser veien fortsatt stengt i korte perioder på grunn av veiarbeid. Stengingen den gjelder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om store forsinkelser. Det kan normalt dreie seg om mellom 15 minutter og en time. Arbeidet beregner å pågå frem til den 30. september. Så har vi fylkesvei 821 på Myre i Øksnes, som stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien stengt hele døgnet, og det skjeltet omkjøring. Statens vegvesen opplyser at forsinkelsene normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen er beregnet å være til og med den 30. september. Det var altså fylkesvei 821 på Myre i Øksnes. Fylkesvei 7624 mellom Barstrand og Indre Barstrand i Vågan er stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt i begge retninger mellom klokka 7 og 19, og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Nødetatene kan passere med lys og lyd. Og dette arbeidet beregnet å pågå til og med tirsdag denne uka. Så skal vi ta med at Brattli-tunnel i Narvik er stengt på grunn av veiarbeid frem til 25. september. Det leder bil mellom klokka 18 og 21 og manuell dirigering. Der er gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør klokka 22. Gjennomslepp fra sør ved midnatt. Gjennomslepp tur retur 04.00. Der er gjennomslepp fra nord klokka 05.30. Og altså mellom 18 og 21 så er det ledebilkjøring og manuell dirigering. Det var Brattli-tunnelen i Narvik. Så har vi E10 gjennom Nappstrøm-tunnelen. Der pågår det veiarbeid, og trafikken slippes gjennom til faste tider. Mellom 6 og 9 om morgenen og mellom 15 og 17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslipp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Tunnelen er stengt mellom 23 og 06.00 med et gjennomslipp klokka 2 på natta. Og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på over en time i forbindelse med dette arbeidet. Og dette arbeidet i Nappstrøm-tunnelen på E10, det, ja, i hvert fall denne meldingen her, inntil det kommer noen oppdateringer, så gjelder den faktisk frem til den 15. desember. Så det blir å ta en stund fortsatt dette arbeidet på E10 gjennom Nappstrøm-tunnelen. Har du noe å melde fra trafikken der ute i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, tips oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Ring 76 11 03 00.
4: Hei du der oppe i stigen! Trenger du hjelp? Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til dette prosjekt.
5: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

Bare vaktmester Løn, som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Ja, det var litt rumba med Gunn, 1, 2, 3, de derre. Bedriften Framsikt har pusset opp hovedkontoret sitt i Bø, og akkurat nå så pågår det nyåpning hos Framsikt. Og der har vi vår reporter, han Anders Jonsen, på plass, og du sitter i flotte nye lokaler, regner med, Anders.
1: Det gjør jeg. Vi har nettopp vært på en omvisning rundt om her, og så du sier, her er virkelig blitt flott og nytt. Det lukter nytt, og det ser nytt ut, og folk går rundt og smiler, og virker veldig fornøyd. Akkurat nå har vi med oss Åsa Elvik. Hun er assisterende daglig leder, og så er hun CFO, som på norsk betyr økonomisk ansvarlig. Stemmer ikke det, Åsa? Gratulerer med nyåpning.
2: Tusen takk.
1: Ja, jeg tror du skal få begynne med å si litt om hva Framsikt er. Det er sikkert ikke alle lytterne så helt sikre på hva det er. Fortell litt om firma og hva dere driver med.
2: Ja, vi er en bedrift som har hovedkontor her i Bø, og vi leverer et skybasert system for helhetlig virksomhetsstyring i norske kommuner og fylkeskommuner. Så det betyr at det er bra mange norske landets kommuner som lager budsjettene sine, og tertialplanene sine, og kommuneplanene sine i Framsikt.
1: Ja, og dere har holdt på en stund.
2: Ja, nå har vi

0: hatt 10-årsjubileum, og vel, så det etablert i 2014. Og siden oppstarten så har vi vært her i Bø, men vi befinner oss flere plasser i Norge, og vi har et stort kontor på Skøyen i Oslo, og stort kontor i Bangalore i India, og vi har også utviklere som sitter i Slovakia. Så vi er spredd overalt.
1: Og det betyr vel at det ikke bare folk fra Bø som jobber for Framsikt, med så mange ansatte og i mange land?
0: Nei, det er et veldig stort mangfold. Men siden starten så har vi satsa på å rekruttere nyutdannede traineer hit til Bø. Så nå er det jo mellom 30 og 40 som befinner seg rundt omkring i Framsikt Norge som har hatt oppstarten sin i Bø. Og så er vi fremdeles et stort kontor her i Bø.
1: Denne virksomheten, det skulle jeg tro er en virksomhet som er i stadig forandring, i og med AI og andre teknologiske utfordringer. Er det noen ting som du vil påpeke?
0: Ja, det er klart, nå har du sagt det viktigste. Vi står overfor en veldig stor endring i vår bransje, der kunstig intelligens virkelig har endret måten som vi jobber på. Jeg ble intervjuet av noen studenter i forrige uke som laget en studentoppgave, og da hørte jeg meg selv si at endring, det har vært en del av virksomheten vår bestandig, for sånn er det å drive med IT. Men ingenting har forandret det vi gjør på så kraftig som det kunstig intelligens gjør nå.
2: Men dere satser, og dere har bygd nytt. Det betyr at det er positivitet og optimisme.
0: Absolutt. Det går veldig bra med Framsikt, og Framsikt skal være i Bø. Så i dag er vi bare så glad for at vi har fått nyoppusset lokaler, for det fortjener medarbeiderne våre, så det fortjener Bø.
1: Takk til deg foreløpig. Skal vi over på nye lokaler? Apropos det, vi har med oss også byggeieren fra Ulriks Eiendom, han Håkon Ulriksen. Gratulerer med nye flotte lokaler.
3: Takk skal du ha.
1: Hvordan høres det ut at du også sier at vi skal være i Bø i mange år fremover?
3: For meg høres det jo bra ut. For meg og pengeboka mi så høres det veldig bra ut hvis det bare blir værende her. Og det er jo litt sånn, det er jo litt artig egentlig for meg, for at jeg tror Framsikt var 3 ansatte, kanskje 4, da de flytta inn første gangen i et av mine lokaliteter bort i gamle Sparebanken. Så det har vært, og dette var i 17 eller 18, et eller annet, tror jeg det var. Så det har vært, du snakket om virkelig utvikling av vår. Så jeg er veldig fornøyd med det arbeidet som det firma som man har ledd inn til å gjøre det her, og jeg er veldig glad at du også og Framsikt er fornøyd, og det ser veldig bra ut.
1: Absolutt. Du er ikke med i her teknologiske utviklingen i firmaet. Du tar deg av bygg.
3: Jeg gjør nok det. Jeg er nok i lite, men jeg forstår hva de holder på med. Det gjør jeg.
1: Det er veldig bra. Til Ivar, vi skal komme inn en til gang i løpet av sendingen, så skal vi kanskje få med oss andre å snakke med her. Nå er det som sagt servering inne i den nye flotte kantina, og det vil jeg jo helst ikke gå glipp av.
4: Nei, det skjønner jeg. Men kan du ikke bare høre med Håkon eller Åsa, kan du beskrive litt lokalene for våre lyttere?
1: Hvem av dere vil beskrive lokalene? De peker på hverandre.
4: Ja, ikke sant, da kan de slåss om det.
1: Nei, han skal få komme, han har vel mer greie på det enn Håkon enn meg, men sånn inntrykk man får av gjest, man kommer inn i en foyer her, lyst, stort. Går man til høyre, så kommer man inn til mange forskjellige små grupperom, og som folk kan trekke seg tilbake til og ha sett 2 og 2 eller 3 og 3, for å få litt mer ro. Der er møterom, styregruppa hadde møte der når jeg kom. Det er nyoppusset store, fine toalett, omkledningsrom. Og så har de da til høyre noe de kaller for seniorrommet. Fortell hva seniorrommet er, Åsa.
0: Ja, nå er det noen som har tatt seg til rette. Nei, altså vi setter jo åpent landskap. Så noen kaller det inne for voksenrommet. Der sitter administrasjon og drift. Og så kaller vi det andre store landskapet for supportrommet. For vi har jo store deler av supportavdelingen vår her i Bø. Så vi setter opp åpne landskap, og da er det veldig viktig at vi har fått de der nye smårommene som man kan trekke seg tilbake, og enten ha små møter eller sette og ha ro og fred.
1: Ja. Og den grensen for å sette på voksenrommet er Ja, sånn ekkelt lav. Så jeg har definitivt havnet der. Hvordan er det med deg, Håkon?
3: Jeg har kommet til å havne der jeg også.
1: Hva du vil si om bygget?
3: Nei, hva jeg vil si om bygget? Det, jeg synes det er blitt... Ja, både utvendig og innvendig, det er et voldsomt løft på bygget. Og det er jo en prosess, ganske lang prosess, som vi har gått gjennom før vi begynte å fantasere om kanskje en etasje til og litt større bygg og havne på dette. Så det, og det tror jeg vi... Det tror jeg Framsikt heldigvis er fornøyd med, at det blir sånn som det er. Det er det de har behov for, både strøsemessig og alt mulig, og det blir bra. Og som sagt, jeg er veldig fornøyd med entreprenørene som har utført den jobben her. Absolutt.
1: Ja, da, og det verker som de ansatte, i hvert fall til nå, er veldig fornøyd. Så som sagt, mange smiler i dag, positive folk og mange gjester. Kanskje kommer vi tilbake til noen av de etter hvert.
4: Det høres veldig bra. Takk skal du ha, Anders Jonsen, og da skal du få lov å bevege deg inn i kantinedelen hos Framsikt, som altså pusset opp hovedkontoret i Bø. Anders Jonsen direkte med oss derifra nyåpninga. Her skal vi by på Irene Cara.

0: Irene Cara med What a Feeling på formiddagen i Radio Bø, 3:30 over 11:30. Da skal vi innom studio til Emily Holen. God dag, god dag til deg, Emily.
1: God formiddag, Ted.
0: Og hvis det er noen av dere lytter som sier at det der, det er Emily, hun var så ukjent i stemmen.
1: Det er jeg i dag, dessverre.
0: Ja. Og nå har du fått varmen opp, men da jeg sa god morgen klokka 8 til deg i dag tidlig.
1: Da var jeg ikke gjenkjennelig.
0: Da var det, det var jeg sa, å herregud, er det sånn vi har det i dag?
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men du, det er vel litt sånn her høstforkjølelse, og selv så har jeg gått med sånn her, når jeg begynner å prate på lufta, så begynner jeg å klø i halsen.
1: Mm.
0: Og så må jeg hoste, men jeg prøver å unngå at det skal gjøres for åpen mikrofon.
1: Ja.
0: Så det er litt skuespill her fra denne siden, kjære lyttere. Dere skulle bare vette hvordan det er her når dere, når vi stenger mikrofonene. Da må vi hoste litt, og så åpner vi, og så får vi det til sånn at vi ikke skal plage dere lyttere med masse sånn her. For det er sånn det er av og til.
1: Absolutt.
0: Men nå har altså du, altså for min, når jeg hører på deg nå, Emily, så høres det ut som du har vært i et basseng.
1: Ja.
0: Og... ja, hvor mer under vann enn over vann.
1: Det kan kanskje stemme.
0: Sånn. Ja. Ja. Men den er bedre enn det var klokka 8 i
1: Absolutt.
0: Dag tidlig.
1: Absolutt.
0: Vi kjører på så godt vi kan. 21. september er det i dag, og det er den internasjonale fredsdagen, og den skal du fortelle oss litt om.
1: Det skal jeg. Hvert år den 21. september markeres den internasjonale fredsdagen, også kjent som FNs fredsdag. Dagen skal rette oppmerksomheten mot fred, ikkevold og behovet for å løse konflikter gjennom dialog og samarbeid. Fredsdagen ble opprettet av FN i 1981. I starten ble den markert i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling, men i 2001 fikk FN... bestemte FN at 21. september skulle være den faste datoen. Dagen er ment som en anledning til å styrke idealene om fred både mellom land og mellom mennesker. FN har også oppfordret partene i væpnede konflikter til å respektere dagen gjennom våpenhvile og ikkevold. Rundt om i verden markeres fredsdagen på ulike måter. Skoler, organisasjoner og lokalsamfunn arrangerer blant annet markeringer, undervisning, samtaler og kulturelle arrangementer. Ved FNs hovedkvarter i New York markeres dagen tradisjonelt med fredsklokken som ble gitt til FN av Japan i 1954. Den internasjonale fredsdagen handler ikke bare om fravær av krig, den setter også søkelyset på betydningen av menneskerettigheter, respekt, toleranse og muligheten til å løse uenigheter uten vold. 21. september er derfor en dag for å minne oss om at fred ikke kan tas for gitt, og at både enkeltmennesker, lokalsamfunn og nasjoner kan bidra til å skape et fredeligere samfunn.
0: Takk skal du ha, Emily. Neida, fred, det kan ikke tas for gitt, det er det helt, det er helt sikkert det. 21. september, i dag, det er den internasjonale fredsdagen altså.

0: Han heter Odd Nordstoga, du fikk han på Radio Bø med En sang som finnes.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og da skal vi se, Emilie, om stemmen din holder i et par minutter til, sånn at vi får dagens bokstavsuppe på lufta. Du får bare puste opp og gjør så godt du kan.
2: Jeg skal gjøre mitt beste, Ted.
0: Jeg bruker jo å si til Emilie at nå må du finne fram radiostemmen, bruker jeg å si til deg.
2: Ikke i dag,
0: Ted. Den tror jeg ikke du klarer å finne i dag. Så vi tar den stemmen du har.
2: Ja. Vi har da et ord på 15 bokstaver, og vi begynner med S for Sierra, V for Victor, E for Echo, H for Hotel, E for Echo, I for India, N for November, R for Romeo, D for Delta, I for India, E for Echo, T for Tango, O for Oscar, S for Sierra og R for Romeo.
0: Mm, det er altså 15 bokstaver i dag, kjære lyttere, og jeg putter litt guttenavn på de her bokstavene. Vi starter med S, Sverre, V, Vegard, E, Erik, H, Harald, E, Erik, I, Idar, N, Nils, R, Robert, D, David, I, Idar, E, Erik, T, Thor, O, Oskar, S, Sigurd, og R, Rikard, for eksempel.
2: Og når dere har knøta litt på disse bokstavene og kommet fram til et ord dere tror kan være riktig, så ringer dere inn til oss på 76 11 40 50. Det var 76 11 40 50. Eller send en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd, og du kan som vanlig delta frem til klokken 12.15. Og løsningsordet på fredagen var luftfartstilsynet. Det var altså luftfartstilsynet. Hintet i dag er læren om noe som har skjedd. Læren om noe som har skjedd.
0: Men da tror jeg lytterne har det de trenger.
2: Det tror jeg også.
0: Ja. Og så hvis Emilie er litt sånn sparsommelig med å prate med dere i telefon i dag, så er det en grunn til det. Hun prøver å spare den der lille stemmen hun har igjen.
2: Det er nettopp, det er ikke noe personlig.
0: Nei, den skal jo være til klokka ett.
2: Ja, den skal det.
0: Ok, men jeg kobler din mic ut nå, og så får du bare gjøre så godt du kan i telefonen, Emilie, og så kommer vi tilbake til deg.
2: Det gjør vi.
0: Supert. 76 11 40 50 ringer du hvis du har løsningsordet, 15 bokstaver, læren om noe som har skjedd. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på tekstmelding til 41 45 40 50. Og husk, du finner hele konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø.
3: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipe Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette er et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipe Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipespa.no. Se også Facebook Skipe Spa.
4: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainuun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstiden hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no
6: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Don't Start Now ifra Dua Lipa her i Radio Bøs formiddagssending, der vi nå skal høre om Skreimuseet i Lofoten, som endelig ble offisielt åpnet nå i helga. Det har vært svært ønsket blant mange lokale folk i flere tiår, men det har tatt tid, og det har gått ganske mye over budsjett, og vært innom tre ministre, men nå er altså museet blitt en realitet.
1: Og herved erklærer jeg Skrei for åpnet.
2: På lørdag kunne kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffrey endelig klippe over snora til den offisielle åpningen av Skreimuseet i Kabelvåg i Lofoten.
1: Dette er en merkedag for lokalsamfunnet her, for regionen, men også for landet. For nå så får vi vist fram hele historien til Skreien, og det er en viktig del av Norges historie.
2: Museet gir besøkende mulighet til å lære og forstå hva Lofotfiske og Skreien betyr for Norge. Her kan man få følelsen av å komme nærmere havet, og kan blant annet se tørrfisk hengende opp under taket. Leder for stiftelsen Nordlandsjekta-brødrene, Raimond Nordgaard, synes det på tide at denne historien blir fortalt.
3: Det er veldig viktig, for hvis vi ser på eksempelvis jekten og tørrfisken, og det her med Lofotfiske, det var jo fiske i hele Nordland og oppover til Troms og Finnmark, så var det jo sånn at det var en nødvendighet i forhold til det å overleve. Så det er jo en lang tradisjon.
2: Og det var nettopp denne delen som overbeviste daværende kultur- og likestillingsminister Abid Raja til å satse på Skreimuseet, som i utgangspunktet ikke var en prioritet.
4: Jeg ble grepet av det. Altså den 1000 år lange historien som Norge har med fisk, som ikke har blitt fortalt i sin sammenheng, på den måten man ønsket å formidle det herfra, hvor nettopp skreien jo har sin opprinnelse ifra, og hvor man fremdeles lever i pakt med den. Det jeg tenkte, dette prosjektet må vi realisere, og da gikk jeg tilbake og begynte å jobbe med dette, presenterte dette for regjeringen og fikk grønt lys.
2: Det var høsten 2021 at han lovet 160 millioner kroner over statsbudsjettet til det nye bygget Otolitten. Men veien mot dette museet startet mye tidligere.
5: Den idé som har startet lokalt i samfunnet her i Vågan, og som vi tok tak i Museum Nord for 10 år siden, ganske nøyaktig. Så det her har vært mange gamle tanker fra andre folk, mye lenger tilbake. Helt tilbake kanskje til da arkeologene grov her på midten av 80-tallet og fant gamle Vågar, så hadde det vært spira til tanker og ideer om at her skulle det vært gjort noe. Men vi tok tak i det i 2016 og jobbet fram prosjektet.
2: Det sier direktør i Museum Nord, Geir Are Johansen. For museet har krevd både lang tid og mer penger enn planlagt. Opprinnelig hadde prosjektet en kostnadsramme på 530 millioner kroner, men endte til slutt opp med en total investering på 583 millioner kroner.
6: Det har jo tatt mange år, og fra ideen har vært skapt til i dag, ja, så har det jo gått nesten 30 år. Men det er jo litt det, en god idé, du må jobbes med, du må knas med, du må nødde å argumentere, du må krangle, og du må vise frem hva du tenkte veldig mange før du til slutt klarer å lande. Og det er klart, med den prislappen her, så er det ikke noe som kommunen kan betale, eller museet selv kan betale. Dette må staten, og fylket, det må næringslivet, de privatpersoner være med på, og det har vi klart å få til.
0: Ja, til slutt her så hørte vi ordfører i Vågan, Vidar Tom Benjaminsen. Reporter av innslaget, det var Karina Hong Albertsen og Dina Sendal Kleiven i NRK Nordland.

Jonas Fjell og Lynni Trekrem hører du på formiddagen i Radio Bø Engler i Sneen. Vi skal tilbake til Framsikt, som har pusset opp hovedkontoret i Bø. Vi skal direkte inn der ifra nyåpningen også i våres neste time. Andre ting vi skal innom, ja, vi skal snakke litt om Hålogalandsveien og framdrift der. Og vi skal snakke om Rorbua-show på Hurtigrutens hus. Frem til nyheten som du får straks, The Monkees, Daydream Believer.

0: Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og seremonien er åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmec AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.

0: Hun heter Emilie Hollow, du fikk henne på Radio Bøs formiddagssending. Neste stasjon heter sangen ifra Emilie. Da er det sånn at vi er tilbake ifra formiddagsstudio. Ted og Emilie skal holde gående frem til klokka blir 13.00. Håper du har tid til å følge oss en knapp time til.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Vi ser på mandagsvær i Nordland. Det blir nordvestlig frisk bris. I kveld vestlig bris, skyer. Det blir regn og regnbyger. Noe minkende byggeaktivitet utover ettermiddagen. I Troms så blir det nordvestlig periodevis frisk bris. I kveld vestlig bris. Det blir skyer. Det blir regn og regnbyger. Noe minkende byggeaktivitet i kveld. Temperaturen i dag klokka 11. Andenes med 10 grader. Bø i Vesterålen 10. Ja, det fortsetter med 10 grader for Evenes lufthavn og i Narvik, Stokmarknes lufthavn 9. Og så er det to siffra igjen, Sortland 10, Rotvær i Lødingen 10, Svolvær lufthavn Helle 10 grader, Innhavet 10 grader og Myre i Øksnes 10 grader. Og så skal vi da ta den høyeste temperaturen i dag på denne oversikten, og det blir da Leknes lufthavn som hadde 11 grader klokka 11 i dag.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS på Myre.
0: Og da beveger vi oss litt ut i trafikken. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund ser veien fortsatt stengt i korte perioder på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om store forsinkelser. Det kan normalt dreie seg om mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregnet å pågå frem til den 30. september. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt hele døgnet, og det er skiltet omkjøring. Statens vegvesen opplyser at forsinkelser normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen er beregnet å vare til og med den 30. september. Ja, det var altså fylkesvei 821 på Myre i Øksnes som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Og så skal vi til fylkesvei 7624 mellom Barstrand og Indre Barstrand i Vågan, som er stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt i begge retninger mellom 7 og 19, og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Nødetatene kan passere med lyd og lys. Arbeidet beregnet å pågå til og med tirsdag denne uka. Når det gjelder Brattli-tunnelen i Narvik, så er det stengt på grunn av veiarbeid frem til den 25. september. Det er ledebilkjøring og manuell dirigering fra klokka 18 til 21. Gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør 22.00. Der er gjennomslepp fra sør ved midnatt. Gjennomslepp tur retur klokka 04.00. Og gjennomslepp fra nord klokka 05.30. Og det her var altså Brattli-tunnelen i Narvik som er stengt på grunn av veiarbeid. Da tar vi med at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid og trafikken slippes gjennom til faste tider. Fra 6 til 9 og 15 til 17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15 og mellom 17 og 23 så er det gjennomslipp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Tunnelen er stengt mellom 23 og klokka 6 om morgenen med gjennomslipp klokka 2 på natta. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, tips oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50. Og så skal vi minne om noe som skjer på Radio Bø i kveld.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.
0: Ja, Ja, synes du det litt som blå mandag og vanskelig å komme i gang etter helga, så kan jo vi da freste med radiobingo, altså i kveld 20.00, det kan være hyggelig. Inviter naboen innom kokkaffen og noe attåt, så kan det bli litt sosialt. Ja, et eller annet der, radiobingo altså 20.00 på denne kanalen, der det ligger 100 000 kroner og venter på en heldig vinner. I tillegg til mange andre flotte rekkepremier som garantert skal ut i kveld. 20.00 Radio Bingo på Radio Bø.

0: Ja, det var Otanita Tikaram med sin Good Tradition. Bedriften Framsikt har altså pusset opp hovedkontoret i Bø. Vi var direkte inne fra nyåpningen litt tidligere i dag. Nå skal vi tilbake til deg, Anders Jonsen, og ja, hold på å se hva som skjedde siden sist vi hadde inne.
1: Du, det som har skjedd siden sist er at vi har vært i kantina, den nye, flotte, store, lyse kantina, med god pådekning av mat og drikke. Gjester som har blitt traktert, og en del taler både fra den som startet opp, gründeren, han Halvor Walla, men også daglige ledere. Jeg hadde jo veldig lyst til at vi skulle prate med en ansatt, og jeg har fått tak i en, og han sitter og tripper, for arbeidsmoralen her er så høy at de vil bare komme seg tilbake på arbeid. Han skal på et møte om noen få minutter, så vi skal skynde oss å snakke med han.
0: Ja, du får gjøre det. Her har de det travelt.
1: Ja da, her foregår det. Og det er han Fredrik Larsen. Og først har jeg lyst til å spørre deg, Fredrik, hvordan havna du her?
2: Ja, nei, jeg ble jo ferdig med endt utdanning og har bodd i Bø opp hos der og blitt kjent med Framsikt fra bunn til topp, så det ble naturlig for meg å søke hit da. Så etter litt omvendt så kom jeg, fikk jeg noe jobben og havnet her i Bø.
1: Du har jobbet her ett år, hvis jeg skjønner rett. Ser du før deg at du skal fortsette?
2: Ja, jeg har ikke lagt noen andre plan for livet inne, så planen er å være i Framsikt i fremtiden, ja.
1: Hvordan er denne jobben for deg? Er det innenfor dette interessefelt? Er det sånn som du forestilt deg? Er det mye utfordringer med endringer, teknologiske endringer og så videre?
2: Ja, så det er jo, jeg jobber på support, så det er jo for å hjelpe kundene, og det var det jeg så for meg når jeg søkte hit. Og så det er en ny utfordring hver dag, og det kommer alltid noe nytt som man ikke har opplevd tidligere. Og så spesielt nå, så vil jeg si, med alle endringer sånn, så AI altså er det bare gode hjelpemidler, så man kommer seg gjennom alt.
1: Det er kanskje litt utfordrende også det, at det ikke bare blir rutine å sitte og gjøre det samme på hver dag.
2: Nei, det skjer liksom så finnes det rutine, så man må ha noe nytt å jobbe med hver gang.
1: Er dette en arbeidsplass som du kan anbefale til andre som er i lignende posisjon som deg?
2: Ja, det vil jeg selvfølgelig tenke, at det er naturlig. Jeg er stortrivet og ser jeg har lært mye på et år, og ser fortsatt at det er mye jeg kan ta med videre og lære, så det er til anbefaling.
1: Da får vi håpe at han gjør dette, ikke sant, Sture? Du er ordfører i Bø, og hva betyr denne bedriften for Bø kommune?
3: Den betyr enormt mye. Den ble startet i 2014. Vi var lovet ca. 3-5 arbeidsplasser, og i dag er det over 100 ansatte i Framsikt, og kanskje pluss minus 25 i Bø, hovedkontoret i Bø. Og det som er viktig å si også her, det er at det er mange unge som kommer hit. Og det er unge folk vi trenger, både i Bø og i Distrikts-Norge. Og faktisk er det sånn at de klarer å holde på de aller fleste også. Noen har faktisk slått seg ned, funnet seg damer, de har kjøpt seg hus og vorer, og dette er musikk i alle bøfjæringer sine ører og sitt hode, for å se det sånn. Så det er utrolig viktig bedrift, og så har de kunder utenfor Bø. Vi har nok vært vant med at det er mange bedrifter i Bø som har sitt kundegrunnlag innad i Bø. Og skal du vekse, så må du ha kunder utenfor Bø. Og de har jo kunder i hele landet. I stort sett alle norske kommuner har de kunder, så dette er fantastisk flott for Bø-samfunnet, og vi skal håpe at det har vært mange sånne type etableringer.
1: Ja, og du har sannsynligvis vært innom her før de nye lokalene. Hvordan synes du utviklingen sånn bygningsmessig av vår?
3: Jeg har følt Framsikt fra de var faktisk på det vi kalt for den videregående skolen i Bø med Stenesjøen. Da hadde de et klasserom, kanskje to. Og så flyttet de opp der så termotransit til nå i Gammelbanken, og nå er de kommet hit. Og nå har de pusset opp lokalet her på, jeg skulle si, gamle Nyborg-bygget som var her i sin tid. Og blitt utrolig bra, og jeg tror det er utrolig viktig satsing også at de pusset opp for et moderne lokale, sånn at ja, de unge som kommer til kommunen også ser at vi har gode lokaliteter, det er godt å være, det tror jeg bygger utrolig gode miljøer rundt de som er her. At de har samlingsplasser på huset her, og det er utrolig bra. Utrolig bra.
1: Og det at de satser så mye med nytt lokale og ser positivt på fremtiden, det skrev langtidskontrakt med han Ulriks, det tyder godt.
3: Ja, det tyder.

0: er til stede på sosiale ting som skjer I våres kommune.
1: Og det har jeg inntrykk av at de prøver å legge litt til rette også for det psykosociale miljøet her, og at folk skal trives utenom selve jobben.
0: Ja, og det vet jeg at de har lagt utrolig mye jobbtid og kjører sosiale kvelder, enten at de bruker lokale bedrifter I Bø og etter stedet på arrangement, eller de gjør det på huset her. Og som sagt, de prøver virkelig å inkludere spesielt ja, alle nye som kommer hit for hvert år, og flere ganger I året så kommer det nye folk som begynner å jobbe her. Og det utrolig viktig at de skal føle seg både velkommen I bedriften, men også gjøre seg kjent med Bø-samfunnet og bruke de tilbudene som vi har, for vi har masse gode tilbud I Bø.
1: Ja, tusen takk Sture. Det godt å høre at kommunen også så positiv når det gjelder sånne bedrifter. Og som lytterne kan høre, dere kan få dere en kjempegod jobb, dere kan bli sprek, og dere kan til og med finne dere damer her. Så her det muligheter.
2: Det skjønner jeg. Takk skal du ha, Anders Jonsen, direkte med oss fra bedriften Framsikt, altså som har pusset opp hovedkontoret I Bø. Og I dag så var det nyåpning I lokalene. Og vi fortsetter med Marius Müller på en mandags formiddag. Den her tror jeg du husker. Den du vet. Den du vet.

0: Ja, tilbake til 80-tallet med Marius Miller, den du vet på formiddagen i Radio Bø, der det nå skal handle om Rorbua-show på Hurtigrutens hus førstkommende fredag. Med oss nå på linje så har vi han Sindre Olav Fredriksen. God dag til deg, Sindre.
1: God dag i Vesterålen.
0: Sindre, mange koblet deg til han Sindre og hun bestemor. Vi har sett dere mye i sosiale medier og på mange scener. Og vi skal straks snakke litt om Rorbu-show og litt innom et soloshow som du jobber med. Masse som skjer, men vi må nesten spørre deg, Sindre, hvordan går det med hun bestemor?
1: Det går bra med hun bestemor. Hun har jo blitt eldre siden vi var på turné og var på veien, så hun er jo på sykehjem nå, men motet er nå fortsatt på topp. Det er mest litt dårlige bein og dårlig syn som gjør at hun er der. Så hun er fortsatt seg selv lik og skarp i replikken som aldri før.
0: Ja, men det liker vi. Og nå er jo du på veien med dette Rorbua-showet, og det har du vært en stund.

0: Det begynner vel å gå mot slutten med rorbua?
1: Det gjør det, altså. Det her er vel, jeg usikker på om det fjerde eller femte året vi holder på med det her, og nå det siste, denne høsten det siste runde vi reiser rundt I landet og spiller forestillinger, så vi har jo vært I Vesterålen tidligere, både på Sortland og på Kleiva, så det her blir, nå til helga blir siste mulighet å se oss I Vesterålen, og så aller siste forestilling I Bodø I desember, så det litt vemodig også å komme utover til Vesterålen nå til helga, siden det siste gang.
0: Du, mange husker jo rorbua på TV med Tore Skoglund. Det litt sånn I det faret vi
1: Det jo absolutt inspirert av det. Jeg bruker jo å si at vi står jo på skuldrene til den gjengen der, og så har vi jo også prøvd å og videreføre og få litt vind I seilene igjen på den der gode gamle nordnorske fortelletradisjonen, som I hvert fall jeg har vokst opp med og har et veldig sterkt forhold til.
0: Og nå det altså Stokmarknes på fredag. Si litt om hvordan kvelden blir, og hvem det du har fått med deg?
1: Vi jo en fast gjeng som reiser rundt, så da det han Truls Nilsen fra Senja, og Borgil Åsebestøl fra Hamarøy, Sverre Gjelle, som jeg bruker å kalle for prinsen av Vesterålen, han jo fra Kleiva. Og så det han Carl Holte Åre, og så har vi fått låne oss en vikarpianist der ute, han Jan Steinar Kjelsen, og så har vi også fått med oss, vi prøver jo å få med en lokal helt og forteller på alle plassene, og på Stokmarknes har vi fått med oss han Ronny Johansen.
0: Ja, ikke sant? Så det høres ut som en bra gjeng det her. Du kan love at det blir en fredagskveld der man kanskje får trimmet lattermuskler.
1: Det tror jeg kan stå her og garantere.
0: Ja. Men du, hvordan, altså, her det historier, det vitser, det anekdoter, og hvordan legger du opp en sånn kveld med rorbua show?
1: Nei, det jo litt av det som gjør det artig og gjør det så levende, jo at man vet jo aldri hva som kommer ut av den gjengen som på scenen. Så det forandrer seg jo fra kveld til kveld. Og så siden vi nå har vært ute på veien en stund, så har vi prøvd å finne fram mest mulig nye historier, altså historier som vi ikke har fortalt før. Og det jo en, alle de som med fast reiser jo mye rundt og underholder og møter folk hver på sin kant. Og det gjør jo også at man får samlet inn steikende mye gode historier. Og sånn som kvelden legges opp, så jo jeg en programleder som bare prøve å holde gjengen I ørene når de springer før hardt av gårde, og historien begynner å bli før grov, så at vi kan sende det.
0: Ja.
1: Og så er det god musikk og musikalske innslag, god historie og vitser, som du ser.
0: Ja. Ja, det bare å gjøre seg klar til Rorbua Show, Hurtigrutens hus, altså nå på fredag som kommer. Men så du gir deg jo ikke, Sindre, fordi at du har mer på gang, og da er det litt sånn, ja, du skal hverken ha bestemor med deg eller noen andre, kan det stemme? Det litt mer solo nå?
1: Ja, det stemmer. Nå skal jeg helt peise alene for første gang med soloforestilling.
0: Ja, og hvor ligger du i løypa med den?
1: Nei, man er jo vant til å jobbe som freelancer og styre dagene selv og sånn, og da hender det jo at man tar litt dumme avgjørelser I ny og ned. Så jeg sa jo ja til at premieren på den nye soloforestillingen skal være dagen etter vi har Rorbua Show på Stokmarknes. Så det en hektisk uke og en hektisk helg for meg, men jeg tror nok jeg skal komme I mål. Det begynner å se bra ut nå, og jeg gleder meg jo veldig til premiere på den også, og kan nesten garantere at jeg kommer til Vesterålen med den også. Jeg har allerede fått masse henvendelser rundt omkring I Vesterålen for 2020.
0: Men hva slags forestilling det I forhold til når du var på scenen med bestemor og rorbu?
1: Nei, for de som så forestillingen jeg og bestemor hadde I lag, så husker de jo kanskje slutten av den forestillingen. Og den her soloforestillingen jo på en måte en viderebygging av det. Og det en historie og en forestilling som både skal være veldig morsom, men som også veldig rørende og varm, fordi den har først noen ting som de aller fleste mennesker på et eller annet tidspunkt i livet kan kjenne seg igjen i. Og ideelt sett så går jo folk ut av den salen og har både flirt og tørket av noen tårer. Og det handler jo sånn veldig grovt sett om at hun bestemor egentlig har vært et av de viktigste menneskene i mitt liv, og hvor viktig det er med disse menneskene vi har å lene oss på når det stormer litt i livet.
0: Så det er en ganske personlig forestilling vi snakker om nå.
1: Ja, det er veldig personlig. Det er absolutt det mest personlige jeg har gjort, så jeg føler jo at jeg utleverer både meg selv og hele slekta.
0: Ja, og da vet vi at bestemorungen, er ikke det som blir titelen, den er du klar med?
1: Stemmer det. Jeg er for øvrig veldig fornøyd med den titelen.
0: Ja.
1: Bestemorungen har premiere nå til helga, og så begynner jeg å reise rundt på turné fra begynnelsen av oktober av, og da er jeg allerede boket inn fra Arendal i sør til Honningsvåg i nord, så det gleder jeg meg veldig til.
0: Det har vært veldig god respons etter at du gikk ut med at du skulle kjøre soloshowet Bestemor Unge. Men først skal du få rodde Rorbua-showet i land sammen med knippe gjester. Det skjer altså på Hurtigrutens hus. Dere er klar på scenen klokka 8 på fredagskvelden.
1: Jeg tror jeg stemmer. Nå har ikke jeg klokkeslettet framfor meg, men hvis du sier det, så stoler vi på at du har rett.
0: Stoler vi på at vi har rett. Og her kan faktisk våre lyttere vinne seg billetter til Rorbua-showet på Stokmarknes. Vi har lagt ut litt informasjon på Facebook-siden til Radio Bø, og vi skal komme tilbake til det. Men Sindre Olav Fredriksen, det var hyggelig å slå av en prat med deg. Du blir ikke arbeidsledig med det første, hører jeg.
1: Det ser ikke sånn ut, altså. Og det er jo veldig stas. Man lever jo av at folk har lyst til å komme og se det man lager, så jeg er utrolig takknemlig og glad for at responsen er så bra på de tingene jeg lager. Så får man bare nyte det så lenge det var det. Og så må jeg jo bare skyte inn at når jeg i min ungdom jobbet på lakseoppdrett på heimen på Senja, så satt jeg ute på fôrflåta, fôret fisk dagen langt. Og da var det jo Radio Bø vi satt og hørte på hele dagen. Så det er jo en skjulig stas å få være gjest på Radio Bø.
0: så bra. Ja da, det synes vi er veldig hyggelig å få høre om. Forresten, du er jo mye i hovedstaden, men er du ofte innom hjemme på Senja?
1: Ja, nå bor jeg jo på Senja. Jeg har bostadsadresse på Senja, og så driver jeg og reiser mye sørover, mest i forbindelse med jobb og sånn. Så akkurat i dette øyeblikk så står jeg på yttersiden av Senja og drikker kaffe og ser over til Andøya.
0: Ja, så flott. Du, Sindre, det var hyggelig å slå en prat med deg. Lykke til med Rorbu-show og soloshowet Bestemorungen som du skal ta fatt på nå, og så får du bare stå på.
1: Takk skal du ha, og veldig hyggelig å få prate med deg også.

0: Ingen tvil. Creedence Clearwater Revival, Proud Mary på formiddagen i Radio Bø, der vi nå skal snakke litt om Hålogalandsveien. Det er jo veldig spennende å følge det arbeidet som pågår med Hålogalandsveien, som skal stå ferdig sånn, ja, sommeren 2028 er det vel anslått. Med oss nå direkte på linje så har vi han Are Eliassen, som er prosjektdirektør i Skanska. God dag til deg, Are.
1: God dag, og hyggelig å kunne komme og fortelle litt om Hålogalandsveien.
0: Ja, sånn generelt når det gjelder arbeidet rundt Hålogalandsveien, hva kan du si der? Hvordan er ståa akkurat nå?
1: Ja, ståa er bra den. Vi følger de planene vi har, og slik det ser ut nå, så blir dette prosjektet en suksess for de aller fleste, vil jeg tro. Vi har nå en meget hektisk innspurt frem mot åpning av strekningen fra Sigerfjordtunnelen til Kranstadbotn. Den strekningen satser vi på å ha offisiell åpning på nå en gang i første halvdel av november. Datoen er ikke satt, så den må vi komme litt tilbake på.
0: Og når dere da åpner den strekningen, altså Sigerfjordtunnelen Kranstadbotn, så er der også en tunnel med?
1: Det stemmer, Brattfjelltunnelen. Den vil jo da bli åpnet samtidig som den øvrige trafikken. Så de som kjører på veien i dag vil jo kunne kjøre på en vei som stedvis fremstår som ferdig, men den komplette ferdigstillelse og åpning av vei blir da i november.
0: Og Brattfjelltunnelen og denne strekningen, Sigerfjordtunnelen, Kranstadbotn, når man begynner å kjøre der, vil man da begynne å merke det på at her går det fortere? Og, det er jo snakk om å kjøre mellom Sortland og Evenes, skulle vel bli 40 minutter kortere. Vil man merke dette på tida når man da begynner å kjøre denne strekningen?
1: Ja, det vil du. Nå har ikke jeg akkurat noen beregning på hvor mange minutter du sparer mellom Sigerfjord og Kranstadbotn, men skulle jeg tippe i størrelseorden 10 minutter vil du spare på den strekningen. Fartsgrensen blir 80 km fra Sigerfjordtunnelen og frem til Lofastkrysset, og fra Lofastkrysset og videre østover så er fartsgrensen 90 km i timen.
0: Når dere åpner den strekningen, skal det markeres på noen måte?
1: Det vil jeg nok tro. Nå tillegger det vår oppdragsgiver, Statens Vegvesen, å planlegge dette, og jeg vet at de er i gang med å planlegge en eller annen form for en offisiell åpning.
0: Hvor er det mest aktiviteten nå på Hålogalandsveien?
1: Definitivt på strekningen mellom Sigerfjord og tunnelen og Kranstadøyde. Der er det en veldig stor aktivitet. Det samme gjelder jo mellom Fiskefjord og Lødingen, eller Kåringen for å være mer nøyaktig. I tillegg så skjer det jo veldig mye som publikum ikke ser, og det er alt det som skjer inne i de øvrige tunnelene. Vi har jo tross alt 6 øvrige tunneler som er i en innredningsfase, og der skjer det mye arbeid.
0: Hva er den neste strekningen du ser før deg kan bli åpnet etter Sigerfjordtunnelen og Kranstadbotn?
1: Ja, den neste strekningen det er neste sommer, og da er det fra Kåringen og til Fiskefjord.
0: Akkurat.
1: Da ble den ferdigstilt, og mens resterende strekning fra Kranstadbotn og til Fauskevåg, der ble det ingen delåpninger, der ble alt åpnet sommer tidlig høst i 2028.
0: Og så må vi vel som trafikanter belage oss på en del utfordringer fremdeles i anleggsperioden.
1: Ja da, som sagt, de utfordringene vi har hatt mellom Sigerfjord og Kranstadbotn, de forsvinner nå i løpet av kort tid. Kåringen Fiskefjord vil det fremdeles være trafikkregulering, ellers vil en jo ikke merke så mye før en kommer til Fauskevåg og videre inn mot Harstad. Der er det en strekning på ca. 1 km hvor det vil være mye anleggsarbeid, mye trafikkomlegginger nå det nærmeste året.
0: Ja, det helt fantastisk. Det jobbes på flere plasser, så syr dere sammen det her litt etter litt.
1: Ja, vi har en plan, og den følger vi, og det er fascinerende å se hvordan det syr seg ihop gradvis nå.
0: Ja. Og så har dere gjort noe spesielt i dette prosjektet. Dere har flyttet en masse myr.
1: Ja, vi har hatt et forsøksprosjekt i samarbeid med Statens vegvesen og de fremste forskningsmiljøene i Norge for øvrig, for å se om det er mulig å reetablere en myr. Og i Håvika har vi i et gammelt, eller egentlig et nedlagt grustak, etablert et myrområde på ca. 11 mål. Og de massene er flyttet fra et annet sted i prosjektet, hvor vi skulle legge vei. Og nå ser det ut som at dette har vært vellykket så langt, men vi har et måleprogram gående de nærmeste 3 årene for å verifisere at det faktisk holder seg slik over tid.
0: Hvorfor var det så viktig for dere å ta vare på myra?
1: Nei, det er jo sånn da at per definisjon så er det forbudt å grave i myr med mindre du har eksplisitt tillatelse. Det er fordi at myr er verdifull. Den er med å regulere vannstrømmene i området, og den binder mye karbon. Slik at myr skal du helst la være, og hvis det er sånn at du må ta hull på en myr, så skal du tilstrebe å reetablere dette her et annet sted. Men det har ikke vært en oppskrift på hvordan den gjør slikt. Forhåpentligvis har vi nå funnet oppskriften som vi kan spre til resten av bransjen, slik at lignende problemstillinger i andre prosjekter kan løses på en god måte.
0: Ja, men dere vet ikke hva som blir utfallet av det her, hvordan det blir å gå med den myra. Det vet dere ikke. Det må dere se i løpet av 6 til 7 år, ikke det?
1: Jo, ideelt sett så må vi nok det. Det er klart at det skal etablere seg mye mikroorganismer. Vannstand skal være perfekt gjennom hele året, gjennom tørke, gjennom kuldeperioder. Ja, det gjenstår litt måling og overvåking for å se om det faktisk lykkes.
0: Mm. Og vi kan jo legge til at hvis naturen selv skulle ha etablert en myr av tilsvarende størrelse, så ville det ha tatt rundt faktisk 3000 år. Så det er jo et banebrytende prosjekt. Det er altså 11 mål stor myr som dere har flyttet på. Så det blir også spennende å se hvordan det går. Med myra, for å si det sånn. Ja, men Are, altså, dette høres ut som det går på skinner, og dere ligger 5-6 måneder framfor fremdeles.
1: Ja, det stemmer det. Vi har ikke hatt vår siste utfordring i prosjektet, så det kan bli endringer, men per i dag så ser det slik ut.
0: Og hvis det fortsetter sånn, så blir det altså åpning, vi antyder sommeren 2028, noe sånt, er det?
1: Ja, stemmer det.
0: Ja, det er tipptopp. Det er mange som ser frem til at Hålogalandsveien blir ferdig. Det er et stort prosjekt, men det har gått veldig bra. Dere er faktisk litt sånn på nedtrapping nå med antall ansatte.
1: Ja, det stemmer det. Per i dag så er vi ca. 600 mennesker. I fjor på denne tid var vi ca. 900 mennesker, og når vi passerer årsskiftet så er vi ca. 300 mennesker igjen i prosjektet, og slik vil det være frem mot sommeren 2027. Deretter blir det en gradvis videre nedtrapping.
0: Mm. Du, vi krysser fingrene for at det går like smooth fremover. Are Eliassen, du er prosjektdirektør i Skanska, og da vet vi det at strekningen Sigefjordtunnelen Kanstadbotn, som da inkluderer Brattfjelltunnelen, der sa du åpning sånn i midten av november, kanskje?
1: Ja, noe sånn.
0: Noe sånn. Kjempebra. Takk skal du ha for at du var med oss, og lykke til videre med den fantastiske jobben som blir gjort.
1: Takk, og hyggelig å kunne komme og fortelle om vårt flotte prosjekt.
0: Det var altså Are Eliassen, han prosjektdirektør i Skanska.

Ja, du hører han Elton John med Nikita. Vi begynner å nærme oss slutten på Radio Bøs formiddagssending den mandag 21. september. Vi skal ta med at sikkerhetszonen på 300 meter etter brand ved Rise I Sortland, den ble opphevet klokka 12 I dag. Og sivilforsvaret, de har også åpnet veien for ferdsel. Altså sikkerhetszonen på 300 meter etter brand ved Rise I Sortland, den nå opphevet. Det skjedde klokka 12 I formiddag. Vi skal minne om at I kveld det Radio Bingo på kanalen 20.00, 100 000 I lykketalspotten, ut og kjøp bingoblokket. På nærmeste butikk, bensinstasjon eller kiosk. Og får du ikke tak I blokket akkurat I nærheten der du bor, husk du kan kjøpe blokket på nett som du kan skrive ut, eller du kan spille på skjerm. Og trenger du noe hjelp fra oss til å komme I gang med det, så det bare å ta en telefon nå når vi har takket for oss, så skal vi hjelpe deg med det. Gå inn på radiobo.no, der finner du en link til hvor du klikker deg videre for å kjøpe blokket på nett. Og har du spørsmål rundt radiobingoen, så det bare ring 76 11 40 50, 76 11 40 50. Vi har mange fine rekkepremier der ute, og så ligger det 100 000 å vente på deg. Dagens sending laget av Ted Ivar Paulsen og Emily Horn, som nå ønsker dere lyttere en fin, fin dag på gjenhør I morgen. Ha det bra!

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Frem til 28. september er det supersalg hos Valle VVS og bygg på ovner og peiser fra Jøtul, Scan og Ill. Massevis av ovner og peiser i alle prisklasser, nedsatt med flere tusen kroner. Sjekk disse tilbudene. Jøtul FS 320 FRL, nå hele 25 000 kroner i avslag. Jøtul F371 V2 Advance og flere andre ovner, nedsatt med 10 000 kroner. Valle VVS og bygg AS på Sortland og i Harstad. Les mer på ildstedet.no.
2: Er du på jakt etter ny jobb i Hålogaland? Da vil vi gjerne høre fra deg. Jobzone Hålogaland fyller 20 år, og akkurat nå søker vi flere dyktige medarbeidere innen bygg og anlegg, trafikkdirigering, fiskeforedling, lager, produksjon, salg, økonomi og administrasjon. Hos oss får du en personlig rådgiver som hjelper deg å finne jobben som passer deg best. Med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær er vi alltid i nærheten. Jobzone Hålogaland. 20 år med å koble flinke folk med gode muligheter. Ta kontakt i dag. Jobzone.no.
3: Velkommen til Hageland Lofoten i Svolvær. Stedet for både grønne gleder og gaver. Hos oss finner du et stort utvalg av planter, potter, interiør og tilbør som setter stemninga i ditt hjem. Skal du glede en venn? Vi har et stort utvalg av gaver eller kjøp et gavekort om du ønsker. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18.
4: Nå er det høstsalg med 30-70% rabatt på alle flerårige vekster og 40% rabatt på utekrokker. Hageland.no.
5: Hei, du sør på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet. Skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805. Eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
1: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
2: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbehør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Canin, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida er hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
3: Hei, du sør på lokalradioen. Er du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din og som er der når du trenger hjelp. Det er forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: hotell. Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motell bor du bare 1 kilometer fra sentrum, med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familier, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag i Vesterålen, bo hos oss. Sortland Camping og Motell. Ring 76 11 03 00.
1: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
2: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipentreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
3: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

Som en service for deg som skal spille bingo, skal jeg nå gjennomgå reglene for Radio Bø sin Radio Bingo. Bingoblokket kan kun benyttes på første bingokveld etter at de er kjøpt. I begynnelsen av bingoen trekkes kveldens lykketall, og det opplyses om størrelsen på lykketallspotter som du kan vinne i kveld. Vi trekker tall med 10 sekunders mellomrom. Du krysser av på blokka di, og når du har henholdsvis 1, 2 eller 3 vannrette rekke, ring du inn til oss på Radio Bø på telefon nummer 76 11 40 50. Du kommer da på lufta, der programleder spør etter bingotall, kontrollnummer, settnummer, navn på vinner og hvor du ringer ifra. Kontrollnummeret står til venstre for den bongen som du har vunnet på, og settnummeret står nederst på blokka. Dersom flere har bingo på samme tall, deles premien. Minimumspremie på Radio Bø er 100 kroner. Dersom flere har bingo på samme kontrollnummer, får de full premie. Bingoen spilles over 5 omganger, og hver omgang har sin egen farge. Når du har bingo, må du snarest mulig ringe inn til Radio Bø. Den som har bingo på det tidligst leste tallet, blir godkjent som vinner. Eventuelle andre innmeldte bingoer vil få tilsendt trøsteblokk. Dersom du blir vinner av trøsteblokk, ber vi deg ringe inn til Radio Bø på telefonnummer 76 11 40 50 etter at radiobingoen er over, sånn at vi kan få din adresse, så sender vi blokka til deg. Etter at siste innringer på en omgang har vært på lufta, spilles det minimum 1 minutt med musikk. På den tredje rekka på hver omgang kan du vinne lykketallspotten dersom du har bingo på et av kveldens uttrukne lykketall. Er du en av kveldens heldige vinnere, må du merke blokka di tydelig med navn og kontonummer. Du kan sende blokka til Radio Bø, postboks 3, 8469 Bø i Vesterålen, eller legg den i postkassen ved inngangsdøra til Radio Bø. Eller du kan stikke innom oss i Radio Bø og levere blokka her. Foran hver bingosending sjekker vi utstyr og telefonlinje, og Radio Bø fraskriver seg et hvert ansvar for feil på telenettet. Nå setter kveldens programledere klar, og vi ønsker deg lykke til med radiobingoen.

Da skal vi gratulere de som var på første omgangen. Og det var på en rekken, så var det Ragnhild som fikk 300 kroner. To rekken, så var det Birgit og Merete som delt, så de får 300 kroner hver. Og på tredje omgangen, så var det et flott dobbelttall. Så da delte Anita og Gro, og de får 750 kroner hver. Gratulerer til alle. Da går vi på et turkist ark, for de sa det. Det er omgang to. Vi begynner på en rekke, 300 kroner. Og første tallet ut, 23, 2, 3, 6, tallet 6, Tjue, en. To. En. Tretti, en. Tre. En. Åtti, to. Åtte. To. 42, 4, 2, 17, 1, 7, 29, 2, 9, 65, 6, 5, 5, tallet 5, 62, 6, 2,

Ja, da skal jeg gratulere de på omgang 5. Og da var det en rekken, det var Elin, som fikk 300 kroner. På to rekken så var det Kjell som tok 700 kroner, og så blir det en trøsteblokk på Tone. Og på tre rekken så var det Werner som fikk 5000 kroner, og så hadde han også på et dobbeltall, så han får 500 kroner ekstra. Så 5500 kroner. Gratulerer til alle. Og så har vi, når du skal sende inn blokka di, så må du huske på å merke blokka med navn og kontonummer. Kontonummeret er 11 siffer, og så må du skrive tydelig, sånn at det blir lett å lese for oss å sitte her. Og så har vi, kan du sende blokka di inn til Radio Bø, postboks 3, 8469 Bø i Vesterålen. Eller så kan du ta bildet av hele forsiden og hele vinnerarket og sende på mail til bingo@radiobo.no. Og de som har da vunnet trøsteblokk kan ringe inn adressen sin etter at bingoen er ferdig. Vi som var her i kveld var telefonvakt Astrid Ramberg, kontrollør og oppleser Eli Kristine Sørensen, tekniker Teddy Var Paulsen og ansvarlig redaktør Eo Viveka Wilhelmsen Holm. Ha en fortsatt fin kveld.

0: Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Hertz Lofoten.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Paul McCartney og Michael Jackson, Say, Say, Say, åpner musikalsk formiddagen på Radio Bø. Det er en ny uke. Vi skriver mandag 21. september, og her er det Ted Ivar Paulsen som står i studio fram til klokka 13. Men jeg er jo ikke helt alene. I studio 2, der er jo Emily Holen på plass. Akkurat nå sitter hun og tar imot telefoner på våres bokstavsuperkonkurranse, som vi akkurat har fått ut på Facebook-siden. Så hun er litt opptatt med det. Vi skal få hun Emily på lufta, også når det gjelder konkurransen sånn etter hvert, litt detaljer rundt den, og andre sånn, ja, litt småsnack som vi skal snakke med hun om utover de her to timene. Her er litt av det vi har på kjøreplanen. Ja, Framsikt har pusset opp hovedkontoret i Bø. Vi skal direkte inn ifra nyåpninga om noen få minutter. På lørdag så åpner kultur- og likestillingsminister Lubna Jafri det nye skreisenteret i Kabelvåg. Etter mange år med planlegging og en prislapp på 583 millioner kroner ser senteret offisielt åpnet. I Rorbua Show så inviterer han Sindre Olav Fredriksen en knippe gjester på besøk på scenen for å fortelle skrøner, anekdoter, vitser og drivende gode historier til hverandre og publikum. Fredag så blir det Rorbua Show på Hurtigrutens hus. Og i november så åpner strekningen Sigefjordtunnelen Kanstadbotn på Hålogalandsveien, der en sentral del av åpningen er Brattfjelltunnelen. Ja, du skal få høre litt om framdriften når det gjelder Hålogalandsveien i dagens sending. Det er litt av det vi har altså på menyen. Vi er godt i gang. Og først så skal vi til politiet i Nordland, som forteller at en bilfører er anmeldt etter en trafikkontroll i Vesterålsgata i Sortland natt til lørdag. Politiet opplyser at føreren ble kontrollert for lav promille. Bevissikring ble gjennomført, og politiet har opprettet sak. En bilfører fikk natt til lørdag førerkortet beslaglagt etter uaktsom kjøring i Sortland sentrum. Ifølge politiet fremprovosert føreren skrens med bilen på en parkeringsplass. Politiet har opprettet sak etter hendelsen. Politiet rykket natt til søndag ut til Malmen i Narvik sentrum etter melding om en overstadig beruset gjest. Personen var blitt kastet ut, men ville ikke forlate stedet. Politiet bistod og bortvist vedkommende fra sentrum fram til klokka 8 søndag morgen. Politiet sier at det blir ingen videre oppfølging fra politiet. Politiet gjennomførte søndag formiddagen trafikkontroll på E10 ved Skullbru i Vestågøy. Kontrollen hadde fokus på rus og førerkort. Totalt 45 førere ble kontrollert, og politiet meldte at det ikke ble gitt noen reaksjoner. Nødetatene rykket søndag ettermiddag ut etter at en motorsyklist velta i rundkjøring på Leknes i Vestågøy. Ifølge politiet fremstod føreren ikke som alvorlig skadet. Søndag ettermiddag rykket nødetatene ut til en trafikkulykke på Tussan i Vestågøy. En personbil og en ambulanse var involvert i det politiet beskriver som en mulig møteulykke. Totalt 4 personer var involvert, og de 2 som satt i personbilen ble fraktet til sykehus med ukjent skadegrad. Veien ble først stengt, før trafikken senere ble dirigert forbi ulykkestedet. Det ble store materielle skader på både personbilen og ambulansen. Politiet har opprettet sak og skal etterforske årsaken til denne ulykka. Det er foreløpig ikke gjort beslag av førerkort.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel og Polarkraft.
0: Ja, så skal vi over til mandagsværet i Nordland. Det blir nordvestlig frisk bris, i kveld vestlig bris. Det blir skyet, regn og regnbyger. Noe minkende bygeaktivitet utover ettermiddagen. I Troms nordvestlig periodevis frisk bris, i kveld vestlig bris. Det blir en skyet værtype. Det blir regn og regnbyger. Noe minkende bygeaktivitet i kveld. Og i morgen tirsdag så skal Nordland få øking til sørlig liten kuling på kysten. Fra midt på dagen stiv kuling på kysten. sterk kuling I Lofoten. Sent om kvelden minkene til sørvestlig liten kuling. Det blir skyet. Opphold først på dagen, fra formiddagen regn I sør, fra om ettermiddagen også I nord. Troms får sørvestlig bris, natt til tirsdag spredte regnbyger. Utover tirsdag sørlig frisk bris, delvis skyet oppholdsvær. Fra om ettermiddagen sørlig liten kuling utsatte plasser, etter hvert litt regn først I sør. Ja, litt sånn høstlig vær på gang I morgen I Nordland og Troms. Ja, så temperaturen ifra Yr klokka 11 I dag, da har vi Andenes og Bø. Ja, og Evenes Lufthavn og Narvik, alle der med 10 grader. Så går vi videre til Stokmarknes Lufthavn med 9 grader. Og så det tilbake med 10 grader for Sortland, Rotvær Lødingen, Solvær Lufthavn Helle, Hamarøy Innhavet og Myre I Øksnes. Og så tar vi med Leknes Lufthavn som hadde 11 grader I formiddag klokka 11.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter I Bø og Øksnes Flis og Mur AS og Myre.
0: Og da tar vi oss en tur ut I trafikken på E10 mellom Kåringen I Lødingen og Feskfjorden. I Kjeldsund ser veien fortsatt stengt I korte perioder på grunn av veiarbeid. Stengingen den gjelder I begge retninger, og Statens Vegvesen varsler om store forsenkelser. Det kan normalt dreie seg om mellom 15 minutter og en time. Arbeidet beregnet pågår frem til den 30. september. Så har vi fylkesvei 821 på Myre I Øksnes, som stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien stengt hele døgnet, og det skiltet omkjøring. Statens Vegvesen opplyser at forsenkelsene normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen beregnet var til og med den 30. september. Det var altså fylkesvei 821 på Myre I Øksnes. Fylkesvei 7624 mellom Barstrand og Indre Barstrand I Vågan stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien stengt I begge retninger mellom klokka 7 og 19, og Statens Vegvesen varsler om forsenkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Nødetatene kan passere med lys og lyd. Og dette arbeidet beregnet pågå til og med tirsdag denne uka. Så skal vi ta med at Brattlitunnelen I Narvik stengt på grunn av veiarbeid frem til 25. september. Det ledebil mellom klokka 18 og 21 og manuell dirigering. Der gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør klokka 22. Gjennomslepp fra sør ved midnatt. Gjennomslepp tur retur 04.00. Der gjennomslepp fra nord klokka 05.30. Og altså mellom 18 og 21 så det ledebilkjøring og manuell dirigering. Det var Brattlitunnelen I Narvik. Så har vi E10 gjennom Nappstrømtunnelen. Der pågår det veiarbeid, og trafikken slipper seg gjennom til faste tider. Mellom 6 og 9 om morgenen, og mellom 15 og 17, så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23, så det gjennomslipp hver hele time fra Leknesesida, og hver halve time fra Nappsida. Tunnelen stengt mellom 23.00 og 06.00, med et gjennomslipp klokka 2 på natta. Og Statens Vegvesen varsler om forsenkelser på over en time I forbindelse med dette arbeidet. Og dette arbeidet I Nappstrømtunnelen på E10, i hvert fall denne meldingen her, inntil det kommer noen oppdateringer, så gjelder den faktisk frem til den 15. desember. Så det blir å ta en stund fortsatt dette arbeidet på E10 gjennom Nappstrømtunnelen. Har du noe å melde fra trafikken der ute I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjalten, tips oss på 76 11 40 50 eller I tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Skal du til Sortland? Da har vi plassen til deg. På Sortland Camping og Motel bor du bare 1 kilometer fra sentrum med kort vei til alt Sortland har å by på. Vi tilbyr moderne og komfortable hytter for familie, arbeidsfolk og grupper, og 2 nyrenoverte bungalowhytter for deg som ønsker litt ekstra komfort. Campinggjester kan nyte nytt kjøkken, flotte familiebad og dusjer, og barna kan boltre seg på vår nye lekeplass. Skal du på konsert, julebord, arrangement eller arbeidsoppdrag I Vesterålen, bo hos oss.
2: Sortland Camping og Motel.
3: Ring 76 11 03 00.
4: Hei du der oppe i stigen, trenger du hjelp?
5: Trenger du hjelp til bygg og vedlikehold? Skipet Entreprenør på Myre har mer enn 40 håndverkere tilgjengelig. De tar unna restaurering og rehabilitering, vindusbytte, tak, maling, spakling, gips og flislegging og mye mer. Både store og små prosjekter over hele distriktet. Nå har vi flere gode malere og spaklere tilgjengelig. Kontakt Skipet Entreprenør, telefon 410 31 805. Eller send oss melding via Facebook eller Messenger, så får du hjelp til ditt prosjekt.
6: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.

Bare vaktmester Løn, som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Ja, det var litt rumba med Gunn, 1, 2, 3, de der. Bedriften Framsikt har pusset opp hovedkontoret sitt i Bø, og akkurat nå så pågår det nyåpning hos Framsikt. Og der har vi vår reporter, han Anders Jonsen, på plass, og du sitter i flotte nye lokaler, regner jeg med, Anders.
1: Det gjør jeg. Vi har nettopp vært på en omvisning rundt om her, og så du sier, her er virkelig blitt flott og nytt. Det lukter nytt, og det ser nytt ut, og folk går rundt og smiler, og virker veldig fornøyd. Akkurat nå har vi med oss Åsa Elvik. Hun er assisterende daglig leder, og så er hun CFO, som på norsk betyr økonomisk ansvarlig. Stemmer ikke det, Åsa? Gratulerer med nyåpning.
2: Tusen takk.
1: Ja, jeg tror du skal få begynne med å si litt om hva Framsikt er. Det er sikkert ikke alle lytterne så helt sikre på hva det er. Fortell litt om firma og hva dere driver med.
2: Ja, vi er en bedrift som har hovedkontor her i Bø, og vi leverer et skybasert system for helhetlig virksomhetsstyring i norske kommuner og fylkeskommuner. Så det betyr at det er bra mange norske landets kommuner som lager budsjettene sine og tertialplanene sine og kommuneplanene sine i Framsikt.
1: Ja, og dere har holdt på en stund.
2: Ja, nå har vi hatt 10-årsjubileum og vel, så det er etablert i 2014. Og siden oppstarten så har vi vært her i Bø, men vi befinner oss flere plasser i Norge, og vi har et stort kontor på Skøyen i Oslo, og stort kontor i Bangalore i India, og vi har også utviklere som sitter i Slovakia. Så vi er spredd overalt.
1: Og det betyr vel at det er ikke bare folk fra Bø som jobber for Framsikt, med så mange ansatte og i mange land.
2: Nei, det er et veldig stort mangfold. Men siden starten så har vi satset på å rekruttere nyutdannede trainee hit til Bø. Så nå er det jo mellom 30 og 40 som befinner seg rundt omkring i Framsikt Norge som har hatt oppstarten sin i Bø. Og så er vi fremdeles et stort kontor her i Bø.

0: Og da hørte jeg meg selv si at endring, det har vært en del av virksomheten vår bestandig, for sånn er det å drive med IT. Men ingenting har forandret det vi gjør på så kraftig som det kunstig intelligens gjør nå.
1: Men dere satser, og dere har bygd nytt. Det betyr at det er positivitet og optimisme?
0: Absolutt. Det går veldig bra med Framsikt, og Framsikt skal være i Bø. Så i dag er vi bare så glad for at vi har fått nyoppussede lokaler, for det fortjener medarbeiderne våre, så det fortjener Bø.
1: Takk til deg foreløpig. Skal vi over på nye lokaler? Apropos det, vi har med oss også byggeieren fra Ulriks Eiendom, han Håkon Ulriksen. Gratulerer med nye flotte lokaler.
2: Takk skal du ha.
1: Hvordan høres det ut at du også sier at vi skal være i Bø i mange år fremover?
2: For meg høres det jo bra ut. For meg og pengboka mi så høres det veldig bra ut hvis det bare blir værende her. Og det er jo litt sånn, det er jo litt artig egentlig for meg, for at jeg tror Framsikt var 3 ansatte, kanskje 4, da de flyttet inn første gangen i et av mine lokaliteter bort i gamle Sparebanken. Så det har vært, og dette var i 17 eller 18, et eller annet, tror jeg det var. Så det har vært, du snakket om virkelig utvikling. Så jeg er veldig fornøyd med det arbeidet som det firma som man har ledd inn til å gjøre det her, og jeg er veldig glad at du også, og Framsikt er fornøyd, og det ser veldig bra ut.
1: Absolutt. Du er ikke med i her teknologiske utviklingen i firmaet. Du tar deg av bygg.
2: Jeg gjør nok det. Jeg er nok i lite, men jeg forstår hva de holder på med. Det gjør jeg.
1: Det er veldig bra. Ted Ivar, vi skal komme inn en gang i løpet av sendingen, så skal vi kanskje få med oss andre å snakke med her. Nå er det som sagt servering inne i den nye flotte kantina, og det vil jeg jo helst ikke gå glipp av.
3: Nei, det skjønner jeg. Men kan du ikke bare høre med Håkon eller Åsa, kan du ikke beskrive litt lokalene for våre lyttere?
1: Hvem av dere vil beskrive lokalene? De peker på hverandre.
3: Ja, ikke sant, da kan de slåste om det.
1: Nei, han skal få komme, han har vel mer greie på det enn Håkon enn meg, men sånn inntrykk man får av gjest, man kommer inn i en foyer her, lyst, stort. Går man til høyre, så kommer man inn til mange forskjellige små grupperom, og, som folk kan trekke seg tilbake til og ha sett 2 og 2 eller 3 og 3, for å få litt mer ro. Der er møterom, styregruppa hadde møte der når jeg kom. Det er nyoppusset store, fine toalett, omkledningsrom. Og så har de da til høyre noe de kaller for seniorrommet. Fortell hva seniorrommet er også.
0: Nei, nå er det noen som har tatt seg til rette. Nei, altså vi setter jo åpent landskap. Så noen kaller det inne for voksenrommet. Der sitter administrasjon og drift. Og så kaller vi det andre store landskapet for supportrommet. For vi har jo store deler av supportavdelingen vår her i Bø. Så vi setter i løpet åpne landskap, og da er det veldig viktig at vi har fått de der nye smårommene som man kan trekke seg tilbake, og enten ha små møter, eller sette og ha ro og fred.
1: Ja, og den grensen for å sette på voksenrommet er ja, sånn ekkelt lav. Så jeg har definitivt havnet der. Hvordan er det med deg, Håkon?
2: Jeg har kommet til å havne der jeg også.
1: Hva du vil si om bygget?
2: Nei, hva jeg vil si om bygget, det er, jeg synes det er blitt både utvendig og innvendig, det er et voldsomt løft på bygget, og det er jo en prosess, ganske lang prosess som vi har gått gjennom før vi begynte å fantasere om kanskje en etasje til og litt større bygg og havne på dette, så det tror jeg Framsikt heldigvis er fornøyd med at det er blitt sånn som det er. Det er det de har behov for, både strøsemessig og alt mulig, og det blir bra. Og som sagt, jeg er veldig fornøyd med entreprenørene som har utført den jobben her. Absolutt.
1: Ja, da, og det verker som de ansatte, i hvert fall til nå, er veldig fornøyd. Så som sagt, mange smiler i dag, positive folk og mange gjester. Kanskje kommer vi tilbake til noen av de etter hvert.
3: Det høres veldig bra. Takk skal du ha, Anders Jonsen, og da skal du få lov å bevege deg inn i kantinedelen hos Framsikt, som altså pusset opp hovedkontoret i Bø. Anders Jonsen direkte med oss derifra nyåpninga. Her skal vi by på Irene Cara.

0: Arin Kara med What a Feeling på formiddagen i Radio Bø, 3:30 over 11:30. Da skal vi innom studio til Emily Holen. God dag til deg, Emily.
1: God formiddag, Ted.
0: Og hvis det er noen av dere lytter som sier at det der, det er Emily, hun var så ukjent i stemmen.
1: Det er jeg i dag, dessverre.
0: Ja. Og nå har du fått varmen opp, men da jeg sa god morgen klokka 8 til deg i dag tidlig.
1: Da var jeg ikke gjenkjennelig.
0: Da var det, det var jeg sa, å herregud, er det sånn vi har det i dag?
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men du, det er vel litt sånn her høstforkjølelse, og selv så har jeg gått med sånn her, når jeg begynner å prate på lufta, så begynner jeg å klø i halsen.
1: Mm.
0: Og så må jeg hoste, men jeg prøver å unngå at det skal gjøres for åpen mikrofon.
1: Ja.
0: Så det er litt skuespill her fra denne siden, kjære lyttere. Dere skulle bare vette hvordan det er her når dere, når vi stenger mikrofonene. Da må vi hoste litt, og så åpner vi, og så får vi det til sånn at vi ikke skal plage dere lyttere med masse sånn her. For det er sånn det er av og til.
1: Absolutt.
0: Men nå har altså du, altså for min, når jeg hører på deg nå, Emily, så høres det ut som du har vært i et basseng.
1: Ja.
0: Og... ja, hvor mer under vann enn over vann.
1: Det kan kanskje stemme.
0: Sånn. Ja. Ja. Men den er bedre enn det var klokka 8 i dag tidlig.
1: Absolutt.
0: Vi kjører på så godt vi kan. 21. september er det i dag, og det er den internasjonale fredsdagen, og den skal du fortelle oss litt om.
1: Det skal jeg. Hvert år den 21. september markeres den internasjonale fredsdagen, også kjent som FNs fredsdag. Dagen skal rette oppmerksomheten mot fred, ikkevold og behovet for å løse konflikter gjennom dialog og samarbeid. Fredsdagen ble opprettet av FN i 1981. I starten ble den markert i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling, men i 2001 fikk FN... bestemte FN at 21. september skulle være den faste datoen. Dagen er ment som en anledning til å styrke idealene om fred både mellom land og mellom mennesker. FN har også oppfordret partene i væpnede konflikter til å respektere dagen gjennom våpenhvile og ikkevold. Rundt om i verden markeres fredsdagen på ulike måter. Skoler, organisasjoner og lokalsamfunn arrangerer blant annet markeringer, undervisning, samtaler og kulturelle arrangementer. Ved FNs hovedkvarter i New York markeres dagen tradisjonelt med fredsklokken som ble gitt til FN av Japan i 1954. Den internasjonale fredsdagen handler ikke bare om fravær av krig, den setter også søkelyset på betydningen av menneskerettigheter, respekt, toleranse og muligheten til å løse uenigheter uten vold. 21. september er derfor en dag for å minne oss om at fred ikke kan tas for gitt, og at både enkeltmennesker, lokalsamfunn og nasjoner kan bidra til å skape et fredeligere samfunn.
0: Takk skal du ha, Emily. Neida, fred, det kan ikke tas for gitt, det er det helt, det er helt sikkert det. 21. september, i dag, det er den internasjonale fredsdagen altså.

0: Han heter Odd Nordstoga, du fikk han på Radio Bø med en sang som finnes.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og da skal vi se, Emily, om stemmen din holder i et par minutter til, sånn at vi får dagens bokstavsuppe på lufta. Du får bare puste opp og gjør så godt du kan.
2: Jeg skal gjøre mitt beste, Ted.
0: Jeg bruker jo å si til Emily at nå må du finne fram radiostemmen, bruker jeg å si til deg.
2: Ikke i dag,
0: Ted. Den tror jeg ikke du klarer å finne i dag. Så vi tar den stemmen du har.
2: Ja. Vi har da et ord på 15 bokstaver, og vi begynner med S for Sierra, V for Victor, E for Echo, H for Hotel, E for Echo, I for India, N for November, R for Romeo, D for Delta, I for India, E for Echo, T for Tango, O for Oscar, S for Sierra og R for Romeo.
0: Mm, det er altså 15 bokstaver i dag, kjære lyttere, og jeg putter litt guttenavn på de her bokstavene. Vi starter med S, Sverre, V, Vegard, E, Erik, H, Harald, E, Erik, I, Idar, N, Nils, R, Robert, D, David, I, Idar, E, Erik, T, Thor, O, Oskar, S, Sigurd, og R, Rikard, for eksempel.
2: Og når dere har knøta litt på disse bokstavene og kommet fram til et ord dere tror kan være riktig, så ringer dere inn til oss på 76 11 40 50. Det var 76 11 40 50. Eller send en sms til 41 45 40 50. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien trekkes på fredag og er en pakke med flakslodd, og du kan som vanlig delta frem til klokken 12.15. Og løsningsordet på fredagen var luftfartstilsynet. Det var altså luftfartstilsynet. Hintet i dag er læren om noe som har skjedd. Læren om noe som har skjedd.
0: Men da tror jeg lytterne har det de trenger.
2: Det tror jeg også.
0: Ja. Og så hvis Emily er litt sånn sparsommelig med å prate med dere i telefon i dag, så er det en grunn til det. Hun prøver å spare den der lille stemmen hun har igjen.
2: Det er nettopp, det er ikke noe personlig.
0: Nei, den skal jo være til klokka ett.
2: Ja, den skal det.
0: Ok, men jeg kobler din mic ut nå, og så får du bare gjøre så godt du kan i telefonen, Emily, og så kommer vi tilbake til deg.
2: Det gjør vi.
0: Supert. 76 11 40 50 ringer du hvis du har løsningsordet, 15 bokstaver, læren om noe som har skjedd, eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på tekstmelding til 41 45 40 50. Og husk, du finner hele konkurransen på Facebook-siden til Radio Bø.
3: Boblebad er fantastisk året rundt, både i storm og stilla. Skipet Spa på Myre selger svenske bad som er utendørs boblebad. Dette er et selvrensende saltvannsbad med svært god kvalitet, skumisolert fra kar til kant og perfekt for nordiske forhold. Kom og se! Skipet Spa har eget showroom og er alltid behjelpelig med oppstart og opplæring. For informasjon og priser, kontakt Susanne på telefon 410 31 805 eller se skipetspa.no. Se også Facebook Skipet Spa.
4: Det er så mye som blir enklere når de rette folkene møtes. I 20 år har Jobzone Hålogaland bidratt til å skape muligheter for mennesker og næringsliv i regionen. Vi kan hjelpe din bedrift med å finne riktig kompetanse, og mennesker med å finne jobber de trives i, til både korte og lange vikariater. Lokalt eid, med kontorer på Sortland, Harstad, Narvik og Svolvær, er vi tett på både kunder og medarbeidere, hver eneste dag. Jobzone Hålogaland. 20 år som en positiv kraft i arbeidslivet. Vi er der du er. Jobzone.no.
5: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Aukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet med oss. Åpningstida hverdager fra 9 til 20 og lørdag 10 til 18. Hageland.no.
6: Hei, du sør på lokalradioen. Du lei av lange sentralbordkøer når du trenger hjelp eller råd? Hos oss får du en personlig rådgiver med direkte nummer. En som kjenner deg, som kjenner historien din, og som der når du trenger hjelp. Det forskjellen på en bank og en lokalbank. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Don't Start Now ifra Dua Lipa her i Radio Bøs formiddagssending, der vi nå skal høre om Skreimuseet i Lofoten, som endelig ble offisielt åpnet nå i helga. Det har vært svært ønsket blant mange lokale folk i flere tiår, men det har tatt tid, og det har gått ganske mye over budsjett og vært innom tre ministre, men nå er altså museet blitt en realitet.
1: Og herved erklærer jeg Skreim for åpnet.
2: På lørdag kunne kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffrey endelig klippe over snora til den offisielle åpningen av Skreimuseet i Kabelvåg i Lofoten.
1: Dette er en merkedag for lokalsamfunnet her, for regionen, men også for landet. For nå så får vi vist fram hele historien til Skreien, og det er en viktig del av Norges historie.
2: Museet gir besøkende mulighet til å lære og forstå hva Lofotfiske og Skreien betyr for Norge. Her kan man få følelsen av å komme nærmere havet, og kan blant annet se tørrfisk hengende opp under taket. Leder for stiftelsen Nordlandsjekta-brødrene, Raimond Nordgaard, synes det på tide at denne historien blir fortalt.
3: Det er veldig viktig, for hvis vi ser på eksempelvis jekten og tørrfisken, og det her med Lofotfiske, det var jo fiske i hele Nordland og oppover til Troms og Finnmark, så var det jo sånn det at det var en nødvendighet i forhold til det å overleve. Så det er jo en lang tradisjon.
2: Og det var nettopp denne delen som overbeviste daværende kultur- og likestillingsminister Abid Raja til å satse på Skreimuseet, som i utgangspunktet ikke var en prioritet.
4: Jeg ble grepet av det. Altså den 1000 år lange historien som Norge har med fisk, som ikke har blitt fortalt i sin sammenheng på den måten man ønsket å formidle det herfra, hvor nettopp Skreien jo har sin opprinnelse ifra, og hvor man fremdeles lever i pakt med den. Det jeg tenkte, dette prosjektet må vi realisere, og da gikk jeg tilbake og begynte å jobbe med dette, presenterte dette for regjeringen og fikk grønt lys.
2: Det var høsten 2021 at han lovet 160 millioner kroner over statsbudsjettet til det nye bygget Ottolitten. Men veien mot dette museet startet mye tidligere.
5: Den ide som har startet lokalt i samfunnet her i Vågan, og som vi tok tak i Museum Nord for 10 år siden, ganske nøyaktig. Så det her har vært mange gamle tanker fra andre folk, mye lenger tilbake. Helt tilbake kanskje til da arkeologene grov her på midten av 80-tallet og fant gamle Vågar, så hadde det vært spira til tanker og ideer om at her skulle det vært gjort noe. Men vi tok tak i det i 2016 og jobbet fram prosjektet.
2: Det sier direktør i Museum Nord, Geir Are Johansen. For museet har krevd både lang tid og mer penger enn planlagt. Opprinnelig hadde prosjektet en kostnadsramme på 530 millioner kroner, men endte til slutt opp med en total investering på 583 millioner kroner.
6: Det har jo tatt mange år, og fra ideen ble skapt til i dag, ja, så har det gått nesten 30 år. Men det er jo litt en god idé. Du må jobbes med, du må knas med, du må nødt til å argumentere, du må krangle, og du må vise frem hva du tenkte veldig mange før du slutt klarer å lande. Og det er klart, med den prislappen her, så er det ikke noe som kommunen kan betale, eller museet selv kan betale. Det her må stat, det må fylke, det må næringsliv, det må privatpersoner være med på, og det har vi klart å få til.
0: Ja, til slutt her så hørte vi ordfører i Vågan, Vidar Tom Benjaminsen. Reporter av innslaget, det var Karina Hong Albertsen og Dina Sendal Kleiven i NRK Nordland.

Jonas Fjell og Lynni Trekrem hører på formiddagen i Radio Bø Engler i Sneen. Vi skal tilbake til Framsikt, som har pusset opp hovedkontoret i Bø. Vi skal direkte inn der ifra nyåpninga også i vår neste time. Andre ting vi skal innom, ja, vi skal snakke litt om Hålogalandsveien og framdrift der. Og vi skal snakke om Rorbua Show på Hurtigrutens hus. Fram til nyheten som du får straks, The Monkees, Daydream Believer.

Formiddagssendingen sponses av Andøy Installasjon AS, Nordmek AS, Slip og Mekanisk Verksted og Herz Lofoten.

0: Hun heter Emilie Hollow, og du fikk henne på Radio Bøs formiddagssending. Neste stasjon heter sangen ifra Emilie. Da er det sånn at vi er tilbake ifra formiddagsstudio. Ted og Emilie skal holde gående frem til klokka blir 13.00. Håper du har tid til å følge oss en knapp time til.
1: Været sponses av Svolvær Maskinstasjon AS, Furoria AS i Bø og Hadsel, og Polarkraft.
0: Vi ser på mandagsvær i Nordland. Det blir nordvestlig frisk bris. I kveld vestlig bris, skyer. Det blir regn og regnbyger. Noe minkende byggeaktivitet utover ettermiddagen. I Troms så blir det nordvestlig periodevis frisk bris. I kveld vestlig bris. Det blir skyer. Det blir regn og regnbyger. Noe minkende byggeaktivitet i kveld. Temperaturen i dag klokka 11. Andenes med 10 grader. Bø i Vesterålen 10. Ja, det fortsetter med 10 grader for Evenes lufthavn og i Narvik, Stokmarknes lufthavn 9. Og så er det to siffra igjen, Sortland 10, Rotvær i Lødingen 10, Svolvær lufthavn Helle 10 grader, Innhavet 10 grader og Myre i Øksnes 10 grader. Og så skal vi da ta den høyeste temperaturen i dag på denne oversikten, og det blir da Leknes lufthavn som hadde 11 grader klokka 11 i dag.
1: Trafikken sponses av Nordic Last og Buss avdeling Sortland, Vinjegården Kjøpesenter i Bø og Øksnes Flis og Mur AS og Myre.
0: Og da beveger vi oss litt ut i trafikken. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund ser veien fortsatt stengt i korte perioder på grunn av veiarbeid. Stengingen gjelder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om store forsinkelser. Det kan normalt dreie seg om mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregner å pågå frem til den 30. september. Fylkesvei 821 på Myre i Øksnes er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt hele døgnet, og det er skiltet omkjøring. Statens vegvesen opplyser at forsinkelser normalt vil være på opp til 15 minutter. Stengingen er beregnet å vare til og med den 30. september. Ja, det var altså fylkesvei 821 på Myre i Øksnes som er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Og så skal vi til fylkesvei 7624 mellom Barstrand og Indre Barstrand i Vågan, som er stengt på dagtid på grunn av asfaltarbeid. Veien er stengt i begge retninger mellom 7 og 19, og Statens vegvesen varsler om forsinkelser på mellom 15 minutter og 1 time. Nødetatene kan passere med lyd og lys. Arbeidet beregner å pågå til og med tirsdag denne uka. Når det gjelder Brattli-tunnelen i Narvik, så er det stengt på grunn av veiarbeid frem til den 25. september. Det er ledebilkjøring og manuell dirigering fra klokka 18 til 21. Gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør 22.00. Der er gjennomslepp fra sør ved midnatt. Gjennomslepp tur retur klokka 04.00. Og gjennomslepp fra nord klokka 05.30. Og det her var altså Brattli-tunnelen i Narvik som er stengt på grunn av veiarbeid. Tar vi med at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen så pågår det veiarbeid og trafikken slippes gjennom til faste tider. Fra 6 til 9 og 15 til 17 så kjøres det kolonne hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15 og mellom 17 og 23 så er det gjennomslipp hver hele time fra Leknes-sida og hver halve time fra Napp-sida. Tunnelen er stengt mellom 23 og klokka 6 om morgenen med gjennomslipp klokka 2 på natta. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten, tips oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50. Og så skal vi minne om noe som skjer på Radio Bø i kveld.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt i 100.000 i lykketallspotter.
0: Ja, synes du det litt som blå mandag og vanskelig å komme i gang etter helga, så kan jo vi da freste med radiobingo, altså i kveld 20.00, det kan være hyggelig. Inviter naboen innom kokkaffen og noe attåt, så kan det bli litt sosialt. Ja, et eller annet der, radiobingo altså 20.00 på denne kanalen, der det ligger 100 000 kroner og venter på en heldig vinner. I tillegg til mange andre flotte rekkepremier som garantert skal ut i kveld. 20.00 Radio Bingo på Radio Bø.

0: Ja, det var Otanita Tikaram med sin Good Tradition. Bedriften Framsikt har altså pusset opp hovedkontoret i Bø. Vi var direkte inne fra nyåpningen litt tidligere i dag. Nå skal vi tilbake til deg, Anders Jonsen, og ja, hold på å se hva som skjedde siden sist vi hadde inne.
1: Du, det som har skjedd siden sist er at vi har vært i kantina, den nye, flotte, store, lyse kantina, med god pådekning av mat og drikke. Gjester som har blitt traktert, og en del taler både fra den som startet opp, gründeren, han Halvor Walla, men også daglige ledere. Jeg hadde jo veldig lyst til at vi skulle prate med en ansatt, og jeg har fått tak i en, og han sitter og tripper, for arbeidsmoralen her er så høy at de vil bare komme seg tilbake på arbeid. Han skal på et møte om noen få minutter, så vi skal skynde oss å snakke med han.
0: Ja, du får gjøre det. Her har de det travelt.
1: Ja da, her foregår det. Og det er han Fredrik Larsen. Og først har jeg lyst til å spørre deg, Fredrik, hvordan havna du her?
2: Ja, nei, jeg ble ferdig med endt utdanning og har bodd i Bø opp hos her og blitt kjent med Framsikt fra bunn til topp, så det ble naturlig for meg å søke hit da. Så etter litt omvendt så fikk jeg noe jobben og havnet her i Bø.
1: Du har jobbet her et år, hvis jeg skjønner rett. Ser du for deg at du skal fortsette?
2: Ja, jeg har ikke lagt noen andre plan for livet inne, så planen er å være i Framsikt i fremtiden, ja.
1: Hvordan er denne jobben for deg? Er det innenfor dette interessefeltet? Er det sånn som du forestilte deg? Er det mye utfordringer med endringer, teknologiske endringer og så videre?
2: Ja, så det er jo jeg jobber på support, så det er jo for å hjelpe kundene, og det var det jeg så for meg når jeg søkte hit, og så det er en ny utfordring hver dag, og kommer alltid noe nytt som man ikke har opplevd tidligere, og så spesielt nå, så sier med alle endringer sånn, så AI altså er det bare gode hjelpemidler som man kommer seg gjennom alt.
1: Det er kanskje litt utfordrende også det, at det ikke bare blir rutine og sitte og gjøre det samme på hver dag.
2: Nei, det skjer liksom så finnes det rutine, så man må ha noe nytt å jobbe med hver gang.
1: Er dette en arbeidsplass som du kan anbefale til andre som er i lignende posisjon som deg?
2: Ja, det vil jeg selvfølgelig tenke, at det er naturlig. Jeg er stortrivet og ser jeg har lært mye på et år, og ser fortsatt at det er mye jeg kan ta med videre og lære, så det er til anbefaling.
1: Da får vi håpe at han gjør dette, ikke sant, Sture? Du er ordfører i Bø, og hva betyr denne bedriften for Bø kommune?
3: Den betyr enormt mye. Den ble jo startet i 2014, vi var lovet ca. 3-5 arbeidsplasser, og i dag er det over 100 ansatte i Framsikt, og kanskje pluss minus 25 i Bø, hovedkontoret i Bø. Og det som er viktig å si også her, det er at det er mange unge som kommer hit. Og det er unge folk vi trenger, både i Bø og i Distrikts-Norge. Og faktisk er det sånn at de klarer å holde på de aller fleste også. Noen har faktisk slått seg ned, funnet seg dame, de har kjøpt seg hus og vorer, og dette er musikk i alle bøfjæringer sine ører og sett hodet, for å se det sånn. Så det er utrolig viktig bedrift, og så har de kunder utenfor Bø. Vi har nok vært vant med at det er mange bedrifter i Bø som har sitt kundegrunnlag innad i Bø. Og skal du vekse, så må du ha kunder utenfor Bø. Og de har jo kunder i hele landet. I stort sett alle norske kommuner har de kunder, så dette er fantastisk flott for Bø-samfunnet, og vi skal håpe at det har vært mange sånne type etableringer.
1: Ja, og du har sannsynligvis vært innom her før de nye lokalene. Hvordan synes du utviklingen sånn bygningsmessig av vår?
3: Jeg har følt Framsikt fra de var faktisk på det vi kalt for den videregående skolen i Bø med Stenesjøen. Da hadde de et klasserom, kanskje to. Og så flyttet de opp der så termotransit til nå i Gammelbanken, og nå er de kommet hit. Og nå har de pusset opp lokalet her på, jeg skulle si, gamle Nyborg-bygget som var her i sin tid. Og blitt utrolig bra, og jeg tror det er utrolig viktig satsing også at de pusset opp for et moderne lokale, sånn at ja, de unge som kommer til kommunen også ser at vi har gode lokaliteter, det er godt å være, det tror jeg bygger utrolig gode miljøer rundt de som er her. At de har samlingsplasser på huset her, og det er utrolig bra. Utrolig bra.
1: Og det at de satser så mye med nytt lokale og ser positivt på fremtiden, det skrev langtidskontrakt med han Ulriks, det tyder godt.
3: Ja, det tyder veldig bra, og som sagt, den reisen her tror jeg ikke vi har sett en på. De vokser, og det er virkelig artig å se, og som sagt så ser jeg de stort sett døgnet rundt, enten er de på arbeid eller ute og trener. Det er mye sportige folk her som bruker naturen i Bø, og natur har vi nok ut av, så det er utrolig artig å se at de både trives og er til stede på sosiale ting som skjer i våres kommune.
1: Og det har jeg inntrykk av at de prøver å legge litt til rette også for det psykosociale miljøet her, og at folk skal trives utenom selve jobben.
3: Ja, og det vet jeg de har lagt utrolig mye jobbtid og kjører sosiale kvelder, enten at de bruker lokale bedrifter i Bø og etter stede på arrangement, eller de gjør det på huset her. Og som sagt, de prøver virkelig å inkludere spesielt ja, alle nye som kommer hit for hvert år, og flere ganger i året så kommer det nye folk som begynner å jobbe her. Og det er utrolig viktig at de skal føle seg både velkommen i bedriften, men også gjøre seg kjent med Bø-samfunnet og bruke de tilbudene som vi har, for vi har masse gode tilbud i Bø.
1: Ja, tusen takk Sture. Det er godt å høre at kommunen også er så positiv når det gjelder sånne bedrifter. Og som lytterne kan høre, dere kan få dere en kjempegod jobb, dere kan bli sprek, og dere kan til og med finne dere dame her. Så her er det muligheter.
0: Det skjønner jeg. Takk skal du ha, Anders Jonsen, direkte med oss fra bedriften Framsikt, altså som har pusset opp hovedkontoret i Bø. Og i dag så var det nyåpning i lokalene. Vi fortsetter med Marius Müller på en mandags formiddag. Den her tror jeg du husker. Den du vet. Den du vet.

0: Ja, tilbake til 80-tallet med Marius Miller, den du vet på formiddagen i Radio Bø, der det nå skal handle om Rorbua-show på Hurtigrutens hus førstkommende fredag. Med oss nå på linje så har vi han Sindre Olav Fredriksen. God dag til deg, Sindre.
1: God dag i Vesterålen.
0: Sindre, mange koblet deg til han Sindre og ho bestemor. Vi har sett dere mye i sosiale medier og på mange scener. Og vi skal straks snakke litt om Rorbu-show og litt innom et soloshow som du jobber med. Masse som skjer, men vi må nesten spørre deg, Sindre, hvordan går det med ho bestemor?
1: Det går bra med ho bestemor. Hun har jo blitt eldre siden vi var på turné og var på veien, så hun er jo på sykehjem nå, men motet er nå fortsatt på topp. Det er mest litt dårlige bein og dårlig syn som gjør at hun er der. Så hun er fortsatt seg selv lik og skarp i replikken som aldri før.
0: Ja, men det liker vi. Og nå er jo du på veien med dette Rorbua-showet, og det har du vært en stund. Det begynner vel å gå mot slutten med Rorbua?
1: Det gjør det, altså. Det her er vel, jeg er usikker på om det er fjerde eller femte året vi holder på med det her, og nå er det siste, denne høsten er det siste runde vi reiser rundt i landet og spiller forestillinger, så vi har jo vært i Vesterålen tidligere, både på Sokland og på Kleiva, så det her blir nå til helga blir siste mulighet å se oss i Vesterålen, og så er aller siste forestilling i Bodø i desember, så det er litt vemodig også å komme utover til Vesterålen nå til helga, siden det siste gang.
0: Du, mange husker jo Rorbua på TV med han Tore Skoglund. Er det litt sånn i det fare vi er?
1: Det er jo absolutt inspirert av det. Jeg bruker jo å si at vi står jo på skuldrene til den gjengen der, og så har vi jo også prøvd å videreføre og få litt vind i seilene igjen på denne gode gamle nordnorske fortellertradisjonen, som i hvert fall jeg har vokst opp med og har et veldig sterkt forhold til.
0: Og nå er det altså Stokmarknes på fredag. Si litt om hvordan kvelden blir, og hvem er det du har fått med deg?
1: Vi er jo en fast gjeng som reiser rundt, så da er det Truls Nilsen fra Senja, og Borgil Åsebestøl fra Hamarøy, Sverre Gjelle, som jeg bruker å kalle for prinsen av Vesterålen, han er jo fra Kleiva. Og så er det han Carl Holte Åre, og så har vi fått låne oss en vikarpianist der ute, han Jan Steinar Kjelsen, og så har vi også fått med oss, vi prøver jo å få med en lokal helt og forteller på alle plassene, og på Stockholm så har vi fått med oss han Ronny Johansen.
0: Ja, ikke sant? Så det høres ut som en bra gjeng det her. Du kan love at det blir en fredagskveld der man kanskje får trimmet lattermuskler.
1: Det tror jeg kan stå her og garantere.
0: Ja. Men du, hvordan, altså, her er det historier, det vitser, det anekdoter, og hvordan legger du opp en sånn kveld med Rorbua-show?
1: Nei, det er jo litt av det som gjør det artig og gjør det så levende, er jo at man vet jo aldri hva som kommer ut av den gjengen som er på scenen. Så det forandrer seg jo fra kveld til kveld. Og så siden vi nå har vært ute på veien en stund, så har vi prøvd å finne fram mest mulig nye historier, altså historier som vi ikke har fortelt før. Og det er jo alle de som er med fast reiser jo mye rundt og underholder og møter folk hver på sin kant. Og det gjør jo også at man får samlet inn steikende så mye gode historier. Og sånn som kvelden legges opp, så er jo jeg en programleder som bare prøver

0: er det jo ikke, Sindre, fordi at du har mer på gang, og da er det litt sånn, ja, du skal hverken ha bestemor med deg, eller noen andre, kan det stemme? Er det litt mer solo nå?
1: Ja, det stemmer. Nå skal jeg helt feise alene for første gang med soloforestilling.
0: Ja, og hvor ligger du i løypa med den?
1: Nei, man er jo vant til å jobbe som freelancer og styre dagene selv og sånn, og da hender det jo at man tar litt dumme avgjørelser i ny og ned. Så jeg sa jo ja til at premieren på den nye soloforestillingen skal være dagen etter vi har Rorbua Show på Stokmarknes. Så det er en hektisk uke og en hektisk helg for meg, men jeg tror nok jeg skal komme i mål. Det begynner å se bra ut nå, og jeg gleder meg veldig til premiere på den også, og kan nesten garantere at jeg kommer til Vesterålen med den også. Jeg har allerede fått masse henvendelser rundt omkring i Vesterålen for 2020.
0: Men hva slags forestilling er det i forhold til når du var på scenen med bestemor og Rorbu?
1: Nei, for de som så forestillingen jeg og bestemor hadde i lag, så husker de jo kanskje slutten av den forestillingen. Og denne soloforestillingen er jo på en måte en viderebygging av det. Og det er en historie og en forestilling som både skal være veldig morsom, men som også er veldig rørende og varm, fordi den tar for seg noen ting som de aller fleste mennesker på et eller annet tidspunkt i livet kan kjenne seg igjen i. Og ideelt sett så går jo folk ut av den salen og har både flirt og tørket av noen tårer. Og det handler jo sånn veldig grovt sett om at hun bestemor egentlig har vært et av de viktigste menneskene i mitt liv, og hvor viktig det er med disse menneskene vi har å lene oss på når det stormer litt i livet.
0: Så det er en ganske personlig forestilling vi snakker om nå?
1: Ja, det er veldig personlig. Det er absolutt det mest personlige jeg har gjort, så jeg føler jo at jeg utleverer både meg selv og hele slekta.
0: Ja, og da vet vi at bestemorungen, er ikke det som blir titelen, den er du klar med?
1: Stemmer det. Jeg er for øvrig veldig fornøyd med den titelen.
0: Ja.
1: Bestemorungen har premiere nå til helga, og så begynner jeg å reise rundt på turné fra begynnelsen av oktober av, og da er jeg allerede boket inn fra Arendal i sør til Honningsvåg i nord, så det gleder jeg meg veldig til.
0: Det har vært veldig god respons etter at du gikk ut med at du skulle kjøre soloshowet Bestemor unge. Men først skal du få rodde Rorbua-showet i land sammen med knippe gjester. Det skjer altså på Hurtigrutens hus. Dere er klar på scenen klokka 8 på fredagskvelden.
1: Jeg tror jeg stemmer. Nå har ikke jeg klokkeslettet framfor meg, men hvis du sier det, så stoler vi på at du har rett.
0: Stoler vi på at vi har rett. Og her kan faktisk våre lyttere vinne seg billetter til Rorbua-showet på Stokmarknes. Vi har lagt ut litt informasjon på Facebook-siden til Radio Bø, og vi skal komme tilbake til det. Men Sindre Olav Fredriksen, det var hyggelig å slå av en prat med deg. Du blir ikke arbeidsledig med det første, hører jeg.
1: Det ser ikke sånn ut, altså. Og det er jo veldig stas. Man lever jo av at folk har lyst til å komme og se det man lager, så jeg er utrolig takknemlig og glad for at responsen er så bra på de tingene jeg lager. Så får man bare nyte det så lenge det var det. Og så må jeg jo bare skyte inn at når jeg i min ungdom jobbet på lakseoppdrett på heimen på Senja, så satt jeg ute på fôrflåta, fôra fisk dagen lang. Og da var det jo Radio Bø vi satt og hørte på hele dagen. Så det er jo en skjulig stas å få være gjest på Radio Bø.
0: så bra. Ja da, synes vi er veldig hyggelig å få høre om. Forresten, du er jo mye i hovedstaden, men er du ofte innom hjemme på Senja?
1: Ja, nå bor jeg jo på Senja. Jeg har bostedsadresse på Senja, og så driver jeg og reiser mye sørover, mest i forbindelse med jobb og sånn. Så akkurat i dette øyeblikk så står jeg på yttersiden av Senja og drikker kaffe og ser over til Andøya.
0: Ja, så flott.
1: Mm.
0: Du, Sindre, det var hyggelig å slå en prat med deg. Lykke til med Rorbu-show og soloshowet Bestemorungen som du skal ta.

0: Julie Willumsen fra Bøan, Per Nick Gundersen fra Sortland, vi to heter låta. Og før det så var det Sindre Olav Fredriksen fra Senja som fortalte om Rorbua-showet som han nå fremdeles farta litt rundt med, og inviterer et knippe gjester på besøk, og så blir det altså nå på fredag Rorbua-show på Stokmarknes. Det er 25. september klokka 20.00. Og jeg nevnte jo dette med at du kan vinne deg billett til Rorbua-showet på Stokmarknes her i Radio Bø. Og det du skal gjøre, du skal sende en SMS som du starter med Rorbua, ta med navnet ditt og din adresse, og så sender du det hele til 41 45 40 50. Så enkelt er det. Altså SMS som du starter med Rorbua, ta med navnet ditt og din adresse, send det til 41 45 40 50. Du kan da delta fram til fredag klokka 10, så skal vi trekke to heldige vinnere til Rorbua-showet på Stokmarknes nå på fredag. Og nå skal vi også finne en vinner på våres bokstavsuppekonkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, Emilie, hvis du har litt stemme igjen, så skal du få lov å fortelle hvor det har gått på konkurransen.
2: Ja, i dag så fikk vi 29 innringere og sms'ere. Så det er jo betraktelig bedre enn det vi hadde på fredagen. Jeg tror vi handlet på 14 eller 15. Og den som ble trukket ut i dag var 21, og det er hun Anita Jonsen ifra Bø. Hallo, Anita.
3: Hei, hei.
2: Hvordan står det til i dag?
3: Jo, da, det står bare bra til på en mandag.
2: Ja, er det en blå mandag eller en happy mandag?
3: Nei, det er overhovedet ikke blå mandag.
2: Det er bra. Hva er det du gjør på denne mandagen da, Anita?
3: Nei, det har vært litt husarbeid, og så har vi gått tur ut mot Vikan i regnværet.
2: Ja, for i dag så regner det. Surprise, surprise.
3: Ja da, ja da. Men sånn er det nå. Vi vet hvor vi bor henne.
2: Ja da, vi vet det. Det er det ofte jeg hører folk sier i Nord-Norge. Vi vet hvor vi bor. Altså, det, ja. Jeg har begynt å si det jeg også.
3: Ja, men så bra det da.
2: Ja. Ja, har du noen større planer utover uka, eller skal du gjøre husarbeid hele uka?
3: Ja, det blir litt ekstra. Jeg skal ha litt av feiring på fredagen.
2: Åh, hva er det som skal feires?
3: Skal man berette alder? Skal feire 65-årsdag.
2: Ja, nei, men det er jo ikke dårlig.
3: Neida. Nei. Alternativet er mye verre, bruker jeg si.
2: Ja, det er jeg helt enig i. Da blir det stor fest, da.
3: Det er familien.
2: Med familien, ja, men det hørtes egentlig koselig ut. Skal det lages mye mat og kaker?
3: Og litt blir det nå.
2: Ja. Har du lyst til å avsløre hva kakebordet kommer til å bestå? Du vet jo, meg er veldig opptatt av kaker.
3: Ja, nei, vi er så heldige. Vi er fire søstre som bor i Bø, så vi baker til hverandre når vi har dager.
2: Oi, så deilig. Luksus.
3: Ja, så slipper vi oss å stå her og bake, så da baker vi til hverandre.
2: Ja, så du slipper å bake, du da?
3: Ja da, og da er det ofte kvefjordkake og sånn mandelbunn med sånn gul krem på, og ja, alt dette.
2: Ja, så vi skal ikke gå sultne da.
3: Nei, det er altså helt sikkert. Det gjør man ikke i denne familien.
2: Nei, nei, det skjønner jeg veldig godt. Mm. Ja, du nevnte du hadde vært ute og gått tur i dag. Jeg har også vært ute i dag og det regner, men jeg synes ikke det var så spesifikt kaldt i dag.
3: Nei, det var ikke det. På morgenen var det. Da var jeg ute litt tidligere, og da var det litt kaldt. Men nå, det var bedre enn ut på dagen.
2: Mm.
3: Det er bare å kle seg.
2: Ja, det er bare å kle seg, og så lenge vi kan ha det sånn her en stund på en 8-9 grader, så tror jeg vi skal være fornøyde.
3: Helt enig med deg, det.
2: Ja. Alternativet kunne vært kuldegrader og snø.
3: Ikke sant, ja, men det blir mindre og mindre av denne snøen.
2: Ja, det gjør det. Men det er jo, jeg husker første året jeg bodde der oppe, så kom det snø i slutten av oktober.
3: Ja, ikke sant.
2: Det var sånn surprise, surprise for meg som var vant til at det kom i januar eller februar.
3: Ikke sant, ja. Men det er så synd, han ligger jo så kort tid, så det er snø, og så blir det regn, og så er det slaps, og så er det glatt, og så det er det sånn vi har det, synes jeg, hele vinteren.
2: Ja, og slaps er det verste.
3: Ja, det har du helt rett
2: i. Ja. Ja. Men altså, nå går vi jo fort mot vinter og snø og sånn. Er det noe du, har du noen sånne høstritualer? Begynner du å tenne med levende lys?
3: Mm, det gjør man. Ja. Koselig det om kvelden, tenner lys og det samme på morgenen, for jeg tidlig oppe på morgenen.
2: Ja, tenner du lys da
3: også? Tenner lys og kaffekoppen og ja da.
2: Det hørtes veldig koselig ut.
3: Ja.
2: Ja. Koselig det, synes jeg. Jeg har bare ventet meg med å tenne det på kvelden, ja.
3: Nå nei, på morgenen nå, når det er skjønt. Nå er det jo skjønt allerede på morgenen, så da tenner jeg lys og skoker jeg kaffe og koser meg og leser nyheter og litt ukeblad og løser litt kryssord og
2: Altså der er det sånn som pynter til høsten nå, altså med sånne, det er jo mange som pynter med sånne gresskar og sopp og sånn, noe som det er høst ute.
3: Nei, ikke noe spesielt. Nei. Ikke noe spesiell pynting til høsten.
2: Nei, jeg ikke heller for så vidt, skal jeg være helt ærlig. Nei. Jeg bare ser det er mange som pynter spesielt med sånne gresskar.
3: Åja, ok.
2: Jeg har sikkert noe med Halloween i oktober å gjøre, vil jeg tro.
3: Ja, da dukker de opp her.
2: Ja, men du har jo vunnet i dag.
3: Ja.
2: Ja, og i dag så jeg synes jeg lagde den relativt lett med hintet. Er du enig?
3: Jeg tok historien med en gang. Ja. Den tok jeg. Og så snudde jeg litt om på bokstavene etterpå, sånn som det var skrevet, så tok jeg det ganske fort.
2: Ja. Og har du lyst til å avsløre ordet?
3: Verdenshistorie.
2: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Og så har du kunnet velge deg en premie, og da ville Anita ha...
3: En vannflaske.
2: Og en vannflaske skal du få. Er det noe du kan komme inn og hente selv en dag?
3: Ja, da, det kan jeg gjøre.
2: Ja, nei, men da skal vi få ordnet det. Så får du ha en fortsatt riktig fin dag med litt husarbeid, og kos deg masse på fredagen.
3: Takk, takk. Og jeg liker så en fin dag til dere også.
2: Takk, ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Ingen tvil. Creedence Clearwater Revival, Proud Mary på förmiddagen i Radio Bø, der vi nu ska snakke litt om Hålogalandsveien. Det jo veldig spennende å følge det arbeidet som pågår med Hålogalandsveien, som ska stå ferdig sånn, ja, sommeren 2028 det vel anslått. Med oss nu direkte på linje så har vi han Are Eliassen, som prosjektdirektør i Skanska. God dag til deg, Are.
1: God dag, og hyggelig å kunne komme og fortelle litt om Hålogalandsveien.
0: Ja, sånn generelt når det gjelder arbeidet rundt Hålogalandsveien, hva kan du si der? Hvordan er ståa akkurat nå?
1: Ja, ståa er bra den. Vi følger de planene vi har, og slik det ser ut nå, så blir dette prosjektet en suksess for de aller fleste, vil jeg tro. Vi har nå en meget hektisk innspurt frem mot åpning av strekningen fra Sigerfjordtunnelen og til Kranstadbotn. Den strekningen satser vi på å ha offisiell åpning på nå en gang i første halvdel av november. Datoen er ikke satt, så den må vi komme litt tilbake på.
0: Og når dere da åpner den strekningen, altså Sigerfjordtunnelen Kranstadbotn, så er der også en tunnel med?
1: Det stemmer, Brattfjelltunnelen. Den vil jo da bli åpnet samtidig som den øvrige trafikken. Så de som kjører på veien i dag vil jo kunne kjøre på en vei som stedvis fremstår som ferdig, men den komplette ferdigstillelse og åpning av vei blir da i november.
0: Mm. Og Brattfjelltunnelen og denne strekningen, Sigerfjordtunnelen, Kranstadbotn, når man begynner å kjøre der, vil man da begynne å merke det på at her går det fortere? Og, det jo snakk om å kjøre mellom Sortland og Evenes, skulle vel bli 40 minutter kortere. Vil man merke dette på tida når man da begynner å kjøre denne strekningen?
1: Ja, det vil du. Nå har ikke jeg akkurat noen beregning på hvor mange minutter du sparer mellom Sigerfjord og Kranstadbotn, men skulle jeg tippe i størrelseorden 10 minutter, vil du spare på den strekningen. Fartsgrensen blir 80 kilometer fra Sigerfjordtunnelen og frem til Lofastkrysset, og fra Lofastkrysset og videre østover, så er fartsgrensen 90 kilometer i timen.
0: Mm. Når dere åpner den strekningen, skal det markeres på noen måte?
1: Det vil jeg nok tro. Nå tillegger det vår oppdragsgiver, Statens Vegvesen, å planlegge dette, og jeg vet at de er i gang med å planlegge en eller annen form for en offisiell åpning.
0: Hvor er det mest aktivitet nå på Hålogalandsveien?
1: Definitivt på strekningen mellom Sigerfjord og tunnelen og Kranstadøyde. Der er det en veldig stor aktivitet. Det samme gjelder jo mellom Fiskefjord og Lødingen, eller Kåringen for å være mer nøyaktig. I tillegg så skjer det jo veldig mye som publikum ikke ser, og det er alt det som skjer inne i de øvrige tunnelene. Vi har jo tross alt 6 øvrige tunneller som er i en innredningsfase, og der skjer det mye arbeid.
0: Hva er den neste strekningen du ser før deg kan bli åpnet etter Sigerfjordtunnelen og Kranstadbotn?
1: Ja, den neste strekningen, det er neste sommer, og da er det fra Kåringen og til Fiskefjord.
0: Akkurat.
1: Da ble den ferdigstilt, og mens resterende strekning fra Kranstadbotn og til Fauskevåg, der ble det ingen delåpninger, der ble alt åpnet sommer, tidlig høst i 2028.
0: Og så må vi vel som trafikanter belage oss på en del utfordringer fremdeles i anleggsperioden?
1: Ja da, som sagt, de utfordringene vi har hatt mellom Sigerfjord og Kranstadbotn, de forsvinner nå i løpet av kort tid. Kåringen Fiskefjord vil det fremdeles være trafikkregulering, ellers vil en jo ikke merke så mye før en kommer til Fauskevåg og videre inn mot Harstad. Der er det en strekning på ca. 1 kilometer hvor det vil være mye anleggsarbeid, mye trafikkomlegginger nå det nærmeste året.
0: Mm. Ja, det helt fantastisk. Det jobbes på flere plasser, så syr dere sammen det her litt etter litt.
1: Ja, vi har en plan, og den følger vi, og det er fascinerende å se hvordan det syr seg ihop gradvis nå.
0: Ja, og så har dere gjort noe spesielt i dette prosjektet. Dere har flyttet en masse myr.
1: Vi har hatt et forsøksprosjekt i samarbeid med Statens vegvesen og de fremste forskningsmiljøene i Norge for øvrig, for å se om det er mulig å reetablere en myr. Og i Håvika har vi i et gammelt, eller egentlig et nedlagt grustak, etablert et myrområde på ca. 11 mål. De massene er flyttet fra et annet sted i prosjektet, hvor vi skulle legge vei, og nå ser det ut som at dette har vært vellykket så langt, men vi har et måleprogram gående de nærmeste 3 årene for å verifisere at det faktisk holder seg slik over tid.
0: Hvorfor var det så viktig for dere å ta vare på myra?
1: Nei, det er jo sånn da at per definisjon så er det forbudt å grave i myr med mindre du har eksplisitt tillatelse. Det er fordi at myr er verdifull. Den er med å regulere vannstrømmene i området, og den binder mye karbon. Slik at myr skal du helst la være, og hvis det er sånn at du må ta hull på en myr, så skal du tilstrebe å reetablere dette her et annet sted. Men det har ikke vært en oppskrift på hvordan den gjør slikt. Forhåpentligvis har vi nå funnet oppskriften som vi kan spre til resten av bransjen, slik at lignende problemstillinger i andre prosjekter kan løses på en god måte.
0: Ja, men dere vet ikke hva som blir utfallet av det her, hvordan det blir å gå med den myra. Det vet dere ikke. Det må dere se i løpet av 6 til 7 år, ikke det?
1: Jo, ideelt sett så må vi nok det. Det er klart at det skal etablere seg mye mikroorganismer. Vannstand skal være perfekt gjennom hele året, gjennom tørke, gjennom kuldeperioder. Ja, det gjenstår litt måling og overvåking for å se om det faktisk lykkes.
0: Mm. Og vi kan jo legge til at hvis naturen selv skulle ha etablert en myr av tilsvarende størrelse, så ville det ha tatt rundt faktisk 3000 år. Så det er jo et banebrytende prosjekt, altså 11 mål stor myr som dere har flyttet på. Så det blir også spennende å se hvordan det går. Med myra, for å si det sånn. Ja, men Are, altså, dette høres ut som det går på skinner, og dere ligger 5-6 måneder framfor fremdeles.
1: Ja, det stemmer det. Vi har ikke hatt vår siste utfordring i prosjektet, så det kan bli endringer, men per i dag så ser det slik ut.
0: Og hvis det fortsetter sånn, så blir det altså åpning, vi antyder sommeren 2028, noe sånt, er det?
1: Ja, stemmer det.
0: Ja, det er tipptopp. Det er mange som ser frem til at Hålogalandsveien blir ferdig. Det er et stort prosjekt, men det har gått veldig bra. Dere er faktisk litt sånn på nedtrapping nå med antall ansatte.
1: Ja, det stemmer det. Per i dag så er vi ca. 600 mennesker. I fjor på denne tid var vi ca. 900 mennesker, og når vi passerer årsskiftet så er vi ca. 300 mennesker igjen i prosjektet, og slik vil det være frem mot sommeren 2027. Deretter ble det en gradvis videre nedtrapping.
0: Mm. Du, vi krysser fingre for at det går like smooth fremover. Are Eliassen, du er prosjektdirektør i Skanska, og da vet vi det at strekningen Sigefjordtunnelen Kanstadbotn, som da inkluderer Brattfjelltunnelen, der sa du åpning sånn i midten av november, kanskje?
1: Ja, noe sånn.
0: Noe sånn. Kjempebra, takk skal du ha for at du var med oss, og lykke til videre med den fantastiske jobben som blir gjort.
1: Takk, og hyggelig å kunne komme og fortelle om vårt flotte prosjekt.
0: Det var altså Are Eliassen, han er prosjektdirektør i Skanska.

Ja, du hører Elton John med Nikita. Vi begynner å nærme oss slutten på Radio Bøs formiddagssending denne mandag 21. september. Vi skal ta med at sikkerhetszonen på 300 meter etter brann ved Rise I Sortland, den ble opphevet klokka 12 I dag. Og sivilforsvaret, de har også åpnet veien for ferdsel. Altså sikkerhetszonen på 300 meter etter brann ved Rise I Sortland, den nå opphevet. Det skjedde klokka 12 I formiddag. Vi skal minne om at I kveld det Radio Bingo på kanalen 20.00, 100 000 I lykketalspotten, ut og kjøp bingoblokket. På nærmeste butikk, bensinstasjon eller kiosk. Og får du ikke tak I blokket akkurat I nærheten der du bor, husk du kan kjøpe blokket på nett som du kan skrive ut, eller du kan spille på skjerm. Og trenger du noe hjelp fra oss til å komme I gang med det, så det bare å ta en telefon nå når vi har takket for oss, så skal vi hjelpe deg med det. Gå inn på radiobo.no, der finner du en link til hvor du klikker deg videre for å kjøpe blokket på nett. Og har du spørsmål rundt radiobingoen, så det bare ring 76 11 40 50, 76 11 40 50. Vi har mange fine rekkepremier der ute, og så ligger det 100 000 å vente på deg. Dagens sending laget av Ted Ivar Paulsen og Emily Horn, som nå ønsker dere lyttere en fin, fin dag på gjenhør I morgen. Ha det bra!